da zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse videl, da zdaj jo imel. Nar za malco, nar za

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, nedelja je čas za podeželje, po podeželju s Karin poslušate. Moja gostja pa je kmetijska svetovalka Maruša Vaukan, tokrat ne v vlogi kmetijske svetovalke, temveč kot strokovna sodelavka Sadjarskega društva Mislinjske doline Lesnika. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vsem, pa tudi tebi, Karin.
2: Pa za začetek, povejva, kakšna je bila sezona sadjarska 2026 na Koroškem.
3: Letošnjo leto moramo biti kar lepo hvaležni za tako dediščino napram dogodkom, ki so zaznamovali to leto, predvsem sušno leto. Imeli smo srečo na Koroškem, lahko rečemo v spomladanskem delu, ko smo se izognili pozebi. Obilno obloženo dreves je potem nekak suša rečila, da je prišlo do samo odpadanja plodov in ostali so nam zdaj po svetem Mihajelu, ko rečejo za svetega Mihajela je vsaka pička zrela. Potem so ostale na drevesih res samo bolj zdrava jabolka in tudi v jabolka, hruške, nekoliko manjši meri in tudi v primernem času za predelavo. Tako da lahko bi govorili o skoraj rekordni letini.
2: Vseh sadnih vrst?
3: Če začnemo kar preko sezone, smo bili bogato obdarjeni s češnjami letos, tako da so tudi naši še kmetije, naši vrtičkari lahko predelovali tudi marmelado iz češenj, ko je to, jih ni tako pogosto tako veliko češenj. So bile še tudi dobro obrodile breskve na Koroškem, kar smo tudi bili presenečeni. Ne? Tudi nekakšen posledica klimatskih sprememb. Ostala pa so jesensko bogato obložena zimska jabolka, jablane za predelavo, sadje za predelavo. V hrušk pa bi lahko rekli, da je bilo nekoliko manj. Tudi češpljev je bilo recimo primerna letina.
2: Torej, jabolka najbolj kakovostna.
3: Jabolka pa kakovostna. Zdajle, v tem času, ko so nizke nočne temperature in čez dan visoke temperature, je to izrednega pomena za obarvitost sadeža in za spremembo škroba v sladkor in s tem se harmoničnost okusa povečuje in obarvanje ploda. To pa je zelo značilno tudi za Slovenijo, zato je slovensko sadje cenjeno po celi Evropi.
2: Od nekdaj, kaj ne?
3: Že od nekdaj, samo zdaj imamo pa tudi na Koroškem tako letino.
2: Carjevič je tisti, ki so ga nekoč izvažali na Dunaj.
3: Ja, Carjevič, pa potem, če bova še kaj rekla o zgodovini, ko je tudi bil en doktor Josip Priol, ki je pomagal tudi Kanadko za izvoz, naučil te tržnike, to je bilo že pred drugo svetovno vojno, je naučil trgovce sadja, da so vlagali sadje tako na ameriški način, da je vsako jabolko bilo zavito v zaboju v papir in so jih tako Kanadko na francoski trg in minhenski trg pa Renete.
2: Pa ostaniva pri sortah.
3: Ja.
2: Ostaniva pri sortah, torej katere so tiste stare sorte, ki jih na Koroškem še imamo in nam dobro rodijo?
3: Z tega časa te naše stare sorte, ki so tudi spadajo med te odporne sorte, so najbolj značilne. Zdaj po tolikih letih tega poudarjanja pa pripravljanja razstav, se je že 17. razstavo pripravlja društvo, je že skoraj vsak pozna Bobovec, Carjevič, Mošancelj, Kosmače, ki so osnovne sorte za dobro predelavo. Za ozimnico pa so potem še drugi okusi, predvsem so to skupina Renet, različnih zlatih prmen, pisanih kardinalov, Carjevičev, to so pa bolj jabolka, sadje primerno za ozimnico.
2: Vaša najljubša?
3: Moje je bil Carjevič na začetku, zdaj pa je kokos oranžna.
2: Kako orange pipin? Odkud pa izhaja to jabolko?
3: To je sicer angleško jabolko, že to staro jabolko, ki je bilo že uvrščeno tudi tako kot Carjevič, Bobovec in ostale, 1910. leta je pomološko društvo na Dunaju izdalo tako priporočilo teh sort in od takrat, iz tistega časa, iz tistega izbora ven ohranjamo tudi današnje sorte, so to te naše stare, tradicionalne in tudi še sedaj imajo te značilnosti odpornosti in pa bogate rodnosti.

0: Poslušate oddajo Po podeželju s Karin, naša gostja Maruša Vaukan, strokovna sodelavka Sadjarskega društva Mislinjske doline, sicer pa tudi kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, je z nami. Tukaj sva zato, ker je bila razstava že 17. po vrsti sadja. Kaj vse ste predstavili?
1: Ja, na tej razstavi smo spet po dveh letih, lani ni bilo razstave zaradi pomankanja sadja, predstavili preko 120 sort različnih teh starih sort, ko sva omenili prej. In to bogatstvo na tej razstave je pravzaprav namen, da se ohrani to, kar nam narava da, kar človek pomaga, neguje, da to dediščino ohranimo. In nekako tudi smo povezali z povabilom, da privabimo otroke, da z svojim sadjarskim izdelkom tekmujejo in dobijo potem nagrado. In s tem tudi želimo, da pridejo na to razstavo, da vidijo to pestrost, to barvitost, te okuse, te oblike, da to začutijo in poskusijo in da to ohranijo, da se spomnijo kdaj kasneje tudi, kaj so videli, kje poiskati to, kako je to se okušalo in da se s tem ohrani ta naša dediščina.
0: Poleg jabolk in hrušk, kaj vam je še uspelo razstaviti?
1: Ja, tudi izdelke sadne, to so, predvsem smo rekli, marmelade so bile na poseben način predstavljene v degustacijskem izzivu, ki smo mu rekli, ogani, s katero marmelado je namazana tvoja palačinka. Ostale dobrote so pa bile tako različno predstavljene. Predvsem kmečke žene so imele paleto vseh možnih izdelkov iz sadja, ki je tudi, bi rekli, skoraj neomejena.
0: Skorš, žižula.
1: Ja, skorš imamo na Koroškem, žižula je pa bolj značilna za Primorsko. Pa je zdaj, letos smo bolj na tej razstavi dali poudarek kar bolj lokalnim sortom. Nekaj modernih, ampak predvsem bolj na podarek bolj odporne moderne sorte, večinoma pa te sorte, ki so. Med njimi je tudi posebnost, da imamo še samo po eno drevo in da se tudi zdaj še zaenkrat samo predstavljamo, naša naloga pa je tudi, da to precepljamo in ohranimo.
0: Kako je z ohranjanjem visokodebeljnih sadovnjakov na Koroškem?
1: V okviru svetovalne službe se trudimo, da tudi pomagamo pri nabavi teh starih odpornih sort. Tako se na Koroškem kar veliko tega sadja, veliko nasadi. Vsa društva, ki delujejo, imajo tudi to nalogo, da pomagajo članom nabaviti ustrezne sorte in svetujejo. Je pa potem kar umetnost to drevo, ki ga posadiš, tudi negovati, vzgojiti tako dolgo, da ti rodi. In da ga tudi potem ohraniš za naslednike, kot pregovor pravi, sadiš sadiko za svoje, ne za sebe, ampak za svoje naslednike.

0: podeželju Skarin.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
0: Po podeželju Skarin.

0: Maruša Vavkan, strokovna svetovalka sadjarskega društva Mislinjske doline. Katerim sortam, katerim zasaditvam novih sort, glede na klimatske spremembe, ki ste jih omenili, spodbujate vaše člane in ostale ljudi?
1: V skupini teh modernih, odpornih sort se zdaj že kar veliko ve, pa je že veliko izkušen. Če jih nekaj naštejem, je to topas, je zelo priljubljen, ga imajo kar precej želja je potem in kar precej se sadi po Koroškem. Potem je Sirius, Opal, to so bolj zlati modeli, 6 podobne sorte, odpornejše. Zdaj tudi Merkur in Karneval sta tak, Merkur je tak tistih, ki imajo radi bolj rdeče sorte.
0: In Lucy.
1: Potem pa Karneval, ki je tako nekako malo podoben topazu, vendar ima take proge rdečkaste na rumeni podlagi. Drugače pa so odporne sorte, zanesljive sorte, štajerski mošancelj, kosmači, bobovec, carjeviči. Priljubljen je tudi Jonatan, vendar ga zaradi občutljivosti sadimo vedno manj, ampak Dor je pa zelo, bi rekli, po domače pedanten pri negi, pri delu, pa si lahko privošči tudi Jonatane.
0: Če ne drugače za predelavo, na soke cilja naslednje vprašanje, na kaj morajo biti pozorni tisti, ki kupujejo sok oziroma ga mogoče tudi sami prvič prešajo?
1: Pri sokih ločimo med bistrimi pa polnovrednimi ali pa motnimi sokovi in mi si pač tu na podeželju prizadevamo, da bi pridelovali predvsem polno motne sokove, ki so polnovredni in ohranjajo vse hranilne vrednosti, predvsem beljakovine, ki drugače povzročajo motnost in se pri bistrenju odstranijo oziroma razen, če obstaje tudi te naše kmetije, nudijo tudi centrifugiranje, s centrifugo, bistrenje sokov, kar pomeni, da se samo ta motnost razbije na manjše delce in sok stabilno ostane bister, medtem ko pa ne izgubi te hranilne vrednosti. Ne? Tudi to lahko zahtevajo, če grejo do uslug. Če pa sami, je pa predvsem pomembno, da se sokovi ne pregrejejo čez 80 stopinj, ko se pasterizirajo, sej obstajajo tudi te razni manjši pripomočki, pasterizatorji, kjer lahko si kmetija za sebe jih nabavi, kjer da je res sok samo 2 minuti na tistih 78 do 80 stopinjah in da se potem primerno hitro ohladi do temperature pitne vode, potem je tak sok kvaliteten, bo ostal. Predvsem pa je pri tem vsem pomembna higiena tudi, a ne? Da so vedno novi zamaški, steklenice primerno oprane, osušene, ko so bile hranjene, da ne hranimo steklenic v vlažne, da se ne navlečejo kakih plesni. Bolj okusni sokovi bojo, če bo več vrst sadja, kot pa če je samo ena vrsta sadja.
0: Več sort jabolk.
1: Sort, ja.
0: Več sort ali pa tudi jabolka mešana.
1: Mešane jabolka, ja, mešane sorte, ne vrste, ja. Tudi z grozdjem je v praksi, to, ko rečejo pikolo, ne, pijači. Jaz sem pač bolj zagovornik mešanih sort jabolka.
0: Kakšne so priporočene cene letos za liter jabolčnika oziroma jabolčnega soka?
1: Ja, cene se gibljajo tam, prodajne cene, ne, tam do 2 evrov, od 1,8 do 2 evrov, če so v steklenici, pa nekoliko nižja cena, če so v teh večjih embalažah. Se ne bat nabavi take ozimnice. Če si doma, tisti, ki si doma pripravljajo, ocenjujemo, da je potrebno za eno tako ozimnico si pripraviti na gospodinstvo 4-člansko, 5-člansko gospodinstvo vsaj 200 litrov takega soka. Tak sok, kvalitetno pasteriziran, na primerni temperaturi hranjen, počaka tudi 2 leti, tudi če naslednje leto verjetno ne bo take bogate letine.

0: nami je Maruša Valkan, strokovna svetovalka Sadjarskega društva Mislinjske doline. Povejva še nekaj o vašem društvu. Predsednik je zelo vesel, ker ima bogato letino, kaj ne?
1: Ja, naš predsednik se ni mogel odzvati temu vabilu, ker je tudi nudil usluge na kmetiji Rebrnik in pravi, da ima, da ne vidi često kmatih palet sadja, ki čakajo na predelavo, na, predvsem na sočenje, ne? Mi ocenjujemo, da na Koroškem se predela tam okrog 300 tisoč litrov soka, predelamo iz sadja. V takih le bogatih letinah lahko, to pomeni, če imamo drugač prijavljenih je nekje 55 hektarov travniških sadovnjakov, potem so še pa to vrtičkari, vrtičkarski in te in še ostale kmetije, ki nudijo usluge pasterizacije. Janez pa pravi, da so obloženi kot še nikoli, da je to rekordna letina, ki...
0: Sicer pa imamo na Koroškem 4 sadjarska društva, sodelujete?
1: Društva sodelujemo med seboj, predvsem v skupnih projektih. Pomagamo premožni dečvi, ko je potem skupaj ocenjujemo naj sadne pijače vsako leto skoraj, no, odvisno od letine. Tako da ja, kar se odzivamo na povabila, ki jih pri prireditvah, ki jih društva pripravljajo. Tako da ja, smo kar povezani.
0: Katera znanja mora imeti sadjarski mojster?
1: Ja, sadjarski mojster, predvsem so to znanja rezi in nege sadnega drevja in te mojstre, ki smo jih pred letom tako z nazivom izobrazili tudi v okviru svetovalne službe v posebnem projektu, ti mojstri zdaj ohranjajo tudi svoje znanja na delavnicah, ki jih pripravljamo vsako leto v okviru društev, dobimo vedno dobre predavatelje. Zdaj smo že dva predavatelja, sta že v upokojitvi in zdaj sodelujemo z Mariborsko fakulteto, kjer prihaja tudi ta znani Andrej Vogrin, magister Andrej Vogrin, ki pripravlja zelo kvalitetne delavnice rezi. Tako da tu lahko mojstri ta svoje znanja še širijo, sprašujejo, hkrati so pa tudi delavnice za vse udeležence, ki želijo delati na svojih drevesih.
0: Kaj se obeta po tej razstavi, ker nekaj dela vas čaka v jeseni?
1: Ja, zdaj sadjarji predvsem po obilni letini je potrebno, da se še neguje drevesa, odstranjajo suhe veje, da se sadike, mlade sadike dognojujejo okroka, ne, z temi gnojili, ki so primerna za jesenska gnojenja. Tu od sadjari se udeležuje ekskurzije, predvsem nas čakajo ekskurzije, v našem društvu se pripravljamo dvodnevno ekskurzijo tudi na Južno Tirolsko, kjer je letos sadjarski sejem Interpoma, tako da bomo o tem tudi obveščali, če bo koga zanimalo posebej, tam je predvsem na voljo taka oprema tudi za vrtičkarje, predvsem električni razni pripomočki, transportni, žagice, škarje sadjarske. Zelo zanimivo je, no, tudi za nas, ker je Južna Tirolska tudi precej strma, ta podobna kot naši koroške kmetije, ne, in tam najdemo tudi vedno kaj zanimivega. Tako da smo se letos odločili za tako dvodnevno ekskurzijo, v vsakem primeru pa pripravlja društvo tudi ekskurzijo po Sloveniji kot vsako leto, oglede dobrih praks nekako.
0: Najlepša hvala za pogovor. Naj povabimo za konec naše oddaje še na ekološki praznik, ki bo v Slovenj Gradcu 18. oktobra, začnejo že ob 9. Veliko bo dobrih jedi, sploh ob rdeči niti batate oziroma sladkega krompirja. Z vami sem bila Karin Potočnik. Dobro jejte in lepo se imejte.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Jesen prinaša spremembe. Naj se začnejo pri vašem domu. Vrhunska lesena vrata. Za lepši prvi vtis in prijetnejši vsak dan.
1: Lesna. To je partner.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stekamo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje v raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Danes je zadnji dan za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Kandidati za župane in liste za občinske svete jih morajo občinskim volilnim komisijam oddati do 7. zvečer. Če želite s podpisom podpreti neodvisnega kandidata, lahko to storite še danes, vendar le do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Volitve bodo 15. novembra, odločili bomo, kdo bo prihodnja 4 leta vodil naše občine. V Bruslju pa se danes začenja dvodnevni evropski vrh. Voditelji bodo govorili o visokih cenah energije, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnjem evropskem proračunu. Ta določa tudi denar za razvoj regij, kmetijstvo in druge skupne programe. Na dnevnem redu sta še podpora Ukrajini in evropska varnost. Zasedanje se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša. Morebitni dogovori ob začetku vrha še niso znani. Dan pa prinaša tudi uvod v tekaški konec tedna. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču ob 9. odprejo sejem Tečem. Namenjen je tudi začetnikom in rekreativcem, ki se maratona ne bodo udeležili. Obiskovalci bodo lahko preizkusili športno opremo ter dobili nasvete o teku in prehrani. Vstop je brezplačen, danes pa bo sejem odprt do 7. zvečer.
4: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave.
5: Obiščite pergola.si.
6: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
7: Trenutne temperature po Koroški v Slovenjgradcu 6, na Ravnah, v Dravogradu in v Radljah pa 7 stopinj Celzija. Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, v Slovenjgradcu na primer je megleno, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature jutri bodo od 3 do 8, najvišje dnevne pa okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Na koroških cestah to jutro brez posebnosti. Če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo. Dobro jutro z Koroškega radija. Danes je 15. oktober, četrtek. Če želite nekaj pozitivnega za zjutraj, lahko rečemo takole, boljš četrtek kot ponedeljek. No, upam, da ste v redu. Če še niste, pa še boste. Danes je svetovni dan kmetic in svetovni dan hoje. Tako da, če greš s kakšno kmetico na sprehod, s tem kar dva svetovna dneva hkrati obeležiš.

0: most love.
1: Rag and Bone Man in Skin. Dobro jutro z Koroškega radija, 10 minut je čez 6. Če samega sebe dojemate kot prasca, ali pa vas to žaljivko občasno razvedri vaša partnerka, naj vas potolažim, niste edini. V Sloveniji smo lani redili približno 223 tisoč prašičev, 456 tisoč glav goveda, skoraj 8 milijonov kur, pa še dobrih 100 tisoč ovc in 25 tisoč koz. Število teh živali pri nas iz leta v leto upada, to je ob jutrišnjem svetovnem dnevu hrane sporočil statistični urad. Tako da, drage poslušalke, če imate doma prasca, ga le dobro hranite, lepo skrbite zanj in nikar ga ne izpustite iz rok, kajti prasci postajajo prava redkost.

Cindy Lauper in Girls Just Want to Have Fun. Punce se hočejo samo zabavati, prava himna ženske samostojnosti in emancipacije. Ne bi rad bil glih Spielfer Derber, ampak moram povedati, da je v originalu to pesem napisal in pel moški. In sicer, kako mu je že bilo ime, to sem vedel, Robert Hazard. Robert Hazard. No, potem je Cindy spremenila malo to besedilo in potem je nastala ta popularna skladba, ki je že zimzelena. Tako da lahko rečemo, da je tudi pri tej himni je imel en dec prvo besedo, zadnjo pa vsekakor Cindy. Dobro jutro z Koroškega radija, 19 minut je čez šesto. Črna kronika za Koroško za včeraj ni črna, to je razveseljivo. En dogodek je bil in to ob 5:30 zjutraj. Včeraj se je v naselju Preški vrh v občini Ravne na Koroškem osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci Koroškega gasilskega zavoda Ravne so zavarovali kraj dogodka s tehničnim posegom, vozilo postavili nazaj na kolesa in neutralizirali razlite motorne tekočine. Kaj je pri tem razveseljivega? To, da poškodovanih ni bilo. Zato vse čestitke tistemu, ki je bil zaslužen, da se je vozilo prevrnilo na streho, hkrati pa jo je odnesel brez poškodb.

0: Bučar in tisti ljudje še 3 minute do pol sedmih, v nadaljevanju pa prihaja trio Adio, kako so se našli skupaj tile modeli Rihanna, Kanye West in Paul McCartney v skladbi 4-5 Seconds. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days to Friday. Pesem pa je o tem, da si samo še 4-5 sekund oddaljen od tega, da izgubiš živce in ti poči film. No, naj vam ne poči film, to pesem bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa o tem, da Slovenija pričakuje uresničevanje manjšinskih pravic Slovencev v Avstriji. Lokalna vest je na vrsti.
1: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Kulturni dom Slovengradec.
10: Ta teden v kinu, v soboto ob 16. animirani film Priročnik za superjunake. Ob 18. romantična drama thriller Resnica o Verity in ob 20.20 thriller V globinah. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Kako je Mambo postal velikan. Ob 17. akcijska drama Srce zveri in ob 19. romantična drama Razsodnost in rahločutnost. Vabljeni.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Ob 40-letnici Centra avstrijskih narodnih skupnosti se je ministrica za Slovence v zamestu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, na Dunaju sestala z avstrijskim zveznim ministrom za izobraževanje Widerkerjem. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic. Pomemben del pogovorov je bil namenjen doslednemu uresničevanju 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki predstavlja eno ključnih mednarodno-pravnih podlag za varstvo pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem pa tudi avstrijskem Štajerskem.
14: Jaz sama ocenjujem, če imata državi med seboj dobre medsebojne odnose, tudi na ostalih področjih je potem zagotovo lažje doseči izboljšanje tudi za slovensko manjšino. Tako da mislim, da moramo k temu težiti. Tudi zunani minister je v tej smeri napovedal okrepljene odnose med državama in verjamem, no, da z eno dobro besedo in pa seveda z neprestanim opozarjanjem o teh pravicah, ki še niso izpolnjene in ostajo odprte, verjamem, da lahko pač postopoma dosežemo premike.
13: Ministrica je ob tem izpostavila pomen zagotavljanja manjšinskih pravic, zlasti na področju izobraževanja in uporabe slovenskega jezika ter nadaljnega dialoga in sodelovanja med državama.
14: Upam, da bo tudi Avstrija spregledala in pravice slovenske manjšine v večji meri izpolnjevala.
13: Sogovornika sta posebno pozornost namenila tudi prihodnosti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu, ki ima pomembno vlogo pri izobraževanju mladih in ohranjanju slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Avstrijski minister je poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije ter izrazil pripravljenost za iskanje rešitev v okviru svojih pristojnosti.
5: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
6: Dankehen Dravograd.
5: Vaš dom.
6: Vaš podpis.
0: Skos Avstrija v našem programu. Najprej Slovenci v Avstriji, pol Dankehen, to so kuhne, ki so iz Avstrije, pa nadaljujemo po avstrijsko. A veste, kako se imenuje Avstrijec, ki kar naprej spi? Hans Drema. Guten Morgen, Hans Drema in ostali. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 6, na Ravnah v Dravogradu in v Radljah 7, na Uršli gori pa 5 stopinj. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marci, ki je po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 3 do 8, najvišje čez dan pa okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
5: Paket zima!
6: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Promet po Koroški trenutno poteka brez posebnosti. Če vi kakšno težavo opazite, pa vas prosimo, da nam poveste na 041 727 727. Prijetno vožnjo, če se da, vam želimo.

in lahko sem srce, dobro jutro z Koroškega radija. 20 minut je še do sedmih. Ob jutrišnjem svetovnem dnevu hrane je statistični urad postregal s podatki o slovenski samooskrbi in kaže, da smo Slovenci pri pridelavi hrane vedno bolj odvisni od uvoza. Izjema je med, edino medu pridelamo več, kot ga porabimo, in to kar za tretjino več. Še nekaj, tudi mleka pridelamo več in tudi skoraj tretjino več, 29%, torej 129% je potrošnja glede na porabo. Tako da Slovenija je v resnici država, kjer se cedita med in mleko. No, pri drugi hrani je drugače, z mesom smo 85% samooskrbni, z žiti 74%, krompirjem 34%, zelenjavo 32%, sadjem pa samo 21%. Smo pa zato pri favšiji toliko boljši, pri favšiji smo najmanj 300%, to bi tako lahko kar izvažali. In komu ste vi favš? Upam, da ste marsikomu, ker če niste nikomor, kakšen Slovenec pa si, da nisi nobenemu favš.

0: White Snake in Here I Go Again. Dobro jutro z Koroškega radija, še 13 minut in ura bo 7. Želimo vam kar se da lep dan, če že ne lep, pa vse iznosen, lepo se imejte, predvsem pa radi se imejte. In to bolj kot Boštjan Romih in Nina Pečar.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Še izbiraš šolo.
9: Ali iščeš poklic?
8: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
9: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
8: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči sklada za pravični prehod.
10: Vesuši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuši Velenka.
11: Neustavljiv na vsaki poti. Nissan Qashqai s drznim dizajnom, vrhunsko japonsko tehnologijo in številnimi varnostnimi sistemi za brezskrbno vožnjo. Odpeljite svojega s prihrankom do 4900 evrov in 8 leti jamstva v financiranju. Nissan Qashqai.
12: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
14: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
13: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
15: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
16: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
0: Elektrocelje, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaji Libeliče-Renar in Libeliče-Pačnik med 10. in 14. uro in Pungart 2, PSRO Pungart 2, počitniški objekti Pungart med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se vam zahvaljujejo. Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Dravograd vabita na grajski dan v dvorcu Bukovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu Bukovje lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas prehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazom starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalna društva, Koroški pokrajinski muzej, Srednja šola Slovenije Gradec in Muta, Mocis, Kulturno društvo Črneče in Kulturno društvo Elizabeta ter Mladinski center Dravograd. Vabljene vse generacije. Na predvečer grajskega dne, v petek 16. oktobra, pa ste ob 19. uri vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju sledi, ki ste ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik ter Maja Kastratovik na klavirju. Vstop na oba dogodka je prost. Dobro Dobro jutro z Koroškega radija, danes je četrtek, 15. oktober. Z nami je Cilka.

0: Takoj po novicah na Koroškem radiju, ura je 7.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. O razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur. Mont Blanc pa je po zadnjih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišja gora v Alpah zdaj meri dobrih 4807 metrov. Ni pa zrasel skalni vrh, spremenila se je debelina snega in ledu, ki ga prekrivata. Geodeti opozarjajo, da posamezna meritev še ne pove, kako na goro vplivajo podnebne spremembe.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Pravkar ste slišali opis srečne slovenske družine priklenjene na ekrane. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 6, na Ravnah, v Dravogradu in v Radljah 7, na Uršli gori pa 5. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 3 do 8, najvišje dnevne pa okoli 16. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Promet na Koroškem je tekoč, naj tak tudi ostane. Če kaj opazite, 041-727-727.
6: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
7: Dobro jutro.
0: Joj, kako počas pojejo. Dobro jutro, danes je četrtek, 15. oktober. Četrtek niglih je neki dan, ki bi se ga veliko ljudi veselilo, ampak vseeno. Boljš četrtek kot ponedeljek. V nadaljevanju na Koroškem radiju vam damo še en namik za cifro, ki odpira sef Koroškega radija. V njem je 200 evrov. 200 evrov ni glih bogatija, je pa boljš kot peč v hrbet, kot se reče. Danes je svetovni dan kmetic in svetovni dan hoje, tako da več skor ne moreš narediti kot pa to, če greš s kako kmetico na sprehod.

Dobro jutro z Koroškega radija, 13 minut je čez sedmo, z nami je bil Bryan Adams. Kako ste kaj? Upam, da ste dobro. Če niste, pa še boste. Zadnje čase beremo, da imajo po svetu vse več težav s premalo otrok. V kar dveh tretjinah držav po svetu se rodi manj otrok, kot bi bilo potrebno za naravno obnavljanje prebivalstva, to pa je 2,1 otroka na žensko. Trend, da se ljudem ne ljubi imeti otrok, postaja vse splošen in sociologi ugotavljajo, da je tudi na nek način nalezljiv. To je tak življenjski slog, hitro prevzemajo nove skupine in nove populacije. Tako imajo mnoge države težave s staranjem prebivalstva, gledano za cel svet pa prebivalstvo še vedno narašča, ampak tudi ne bo več dolgo. To naraščanje naj bi se dogajalo samo še do leta 2065. Kako je bilo na porodnem oddelku Slovenjegraške bolnišnice? V zadnjih 24 urah se ni rodil nihče.

Dobro jutro z Koroškega radija, čez 7 minut do pol osmih imamo nekaj trenutkov za spoznavanje živalskega sveta. Ali veste, kako je ime osebi, ki se bo zdaj spremenila v risa? Taki osebi je ime Boris. Boris.

0: Gabriel in Out of Reach to zavrtimo v nadaljevanju, še prej pa o tem, kaj se bo ta konec tedna dogajalo na Uršli gori. Na Uršli gori ne bo samo Uršla gora, ampak bo tudi Urška, Uršula, Urša, Ula, mogoče celo kak Uršljan. Imajo srečanje Uršk na Uršli. Podrobnosti sledijo.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik. Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Mojster, kabel sem utrgal.
4: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
2: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z-Vent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: I-Vent, specialisti za prezračevanje.
8: Prihajajo Modrijani. Moja rožica. V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
9: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
8: Vstopnice na mojakarte.si.
9: Preživite večer z Modrijani.
10: Neustavljiv na vsaki poti. Nissan Qashqai s drznim dizajnom, vrhunsko japonsko tehnologijo in številnimi varnostnimi sistemi za brezskrbno vožnjo. Odpeljite svojega s prihrankom do 4900 evrov in 8 leti jamstva v financiranju. Nissan Qashqai.
9: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Odprti zakon.

0: Tovornika, v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Če lahko vsako leto 100 žensk pride na Triglav, zakaj ne bi prišlo še 100 uršk na Uršljo goro? Več Jasmina Linart Detela.
12: Dogodek organizirajo ljubitelji gora pod vodstvom Marjana Dreva Karlovčeca, sodelovanju s Planinskim društvom Prevalje in domom na Uršli gori. Idejo je dobil na način, da če gre lahko vsako leto 100 žensk na Triglav, zakaj ne bi prišlo še 100 uršk na Uršljo goro. Dogodek je prerasel lokalne okvirje, saj na Koroško prihajajo imenjakinje iz domala vseh koncev Slovenije. Marjan Drev Karlovčec.
13: Tako se mi je porodila tale ideja o vzorcu 100 žensk na Triglav. Na zakaj ne bi na našo svetu Uršljo goro, ki ima najviše postavljen cirk v Sloveniji, povabili 100 uršk. Ta ideja 18. leta zacvetela, tako da so se skozi leta nabirale kar zmeraj večje številke in 2024. smo presegli prvikrat 131 uršk, se je upisalo v urškino knjigo. Vsaka ta urška dobi seveda majico, pinsko fotografiranje. Pravzaprav najbolj me je pa nadušilo to, da so te urške začele prehajati vse posode. V to knjigo sem zapisane urške iz Novega mesta, iz Kopra, iz Trsta, Železne kaple in tako dalje. Ne.
12: Organizatorji poudarjajo, da gre za shod in ne za klasičen pohod. Organiziranega skupnega izhodišča namreč ni, ampak se pohodniki na pot podajajo sami iz različnih smeri.
13: Z enim velikim namenom smo dali kar že v začetku, da je to shod, ne pohod, se pravi, da na to Uršljo goro prihajajo iz vseh planinskih društev oziroma vseh strani Uršlja, se pravi iz Koroške, Štajerske, tam ne, potem in Savinske strani sem, ne, kjer je pač kjeremo bližje, tako da bi v 11. bil shod na tej Uršli gori. Sledi potem fotografiranje v cirkvici, bo, če bomo le uspeli dobiti župnika Bomaša seveda, potem pa druženje z živo glasbo. Klicale so me že urške z Dolga mesta, naj povem kot zanimivost, da se jim povedal, ki je najkrajša podjagor. Vsega bo pomalo, največ pa dobre volje.
12: V nedeljo bo za nove opise odprta tudi Urškina knjiga.
13: Že 2018. smo nastavili pač Urškino knjigo, ki se nahaja v domu. Če jo kdo želi gledati, jo lahko zaprosi od skrbnika, jo da. To noč so upisane urške, mislim, da je najmanjše okrog 4 leta, najstarejše pa tam tudi okoli 90 let.
12: Glede na to, da so organizatorji predlani zabeležili rekordnih 131 udeleženk, bo vsekakor zanimivo videti, koliko urš, uršul in ul se bo v nedeljo opisalo v urškino knjigo.
14: Urši kazala, kam me boš peljala? Na Uršljo goro te peljem. Torej v soboto se urške srečajo na Uršli gori, vabljena tudi ti, draga urška. Trenutna temperatura na Uršli gori je 5 stopinj, v Slovengradcu pa 6, na Ravnah, v Dravogradu in v Radljah 7. Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 3 do 8, najviše čez dan pa okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, ampak ne bo nič padalo z neba, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme tudi. Na koroških cestah nič posebnega, naj tako tudi ostane, naša številka je 041-727-727. Dobro jutro, danes je četrtek, to ni glih neki dan, ampak glej, boljš četrtek kot ponedeljek.

0: Temper City Self-Aware.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Ja, dobro jutro še enkrat. Na Koroškem smo ta teden začeli veliko
2: podjetje Fides iz
0: nagradno igro
2: z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.
0: Malo smo zamutili, pa bomo zdaj popravili takole. Torej, še enkrat vam povemo, da je v sefu Koroškega radija zaenkrat še ni 500 evrov, je pa 200 evrov. Zdaj, 200 evrov ni glih bogatija, ampak je pa boljš kot peč v hrbet, kot se reče. In za vas imamo nov namik. Današnji namik pa se glasi, tudi zadnje število v štirimestni kodi je liho. Če mislite, da poznate kombinacijo, ki odpira sef, pošljite SMS z besedo SEF na 030-331-331.
1: Pokrovitelj SEFA je
2: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.

0: ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
4: Kmetija Špegl prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
8: Fehtar iz turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
4: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
5: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
4: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
4: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
13: Jutro z Koroškega radija, še 7 minut in ura bo 8. A veš, kako se imenuje riba? Riba, ki se ful trudi, ampak ji ne uspe. Imenuje se skuša.

0: Trigger, Finger in I Follow Rivers, v nadaljevanju pa Maniac. Maniac. Manijakov je povsod kar precej, kaj ne da, zakaj ne bi tudi mi zavrteli. Še pred manijakom pa o tem, da se nekateri manijaki v Hormuški ožini še vedno igrajo potapljanje ladic.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu peje.
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pri Hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev, ki jo poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je za končanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo. Na letos pa je očitno dobra sezona za gojenje oraških buč. Na začetku oktobra je Anglež Ian Payton uradno postal novi rekorder, saj mu je uspelo vzgojiti bučo težko 1296 kg. A kot kaže, ga bo s prestola kmalu vrgel Američan s še težjo bučo, ki je zrasla za okoli 136 kg več. Njen vzgojitelj pa zdaj čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Eni gojijo orjaške buče, eni pa orjaške žene. To so tiste nad 120 kil. Poglejmo vreme, v Slovengradcu 6, na Uršli gori 5, na Ravnah, Dravogradu in v Radljah 7. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, a nič ne bo padalo z neba. Jutro bo po nekaterih nižinah v soboto megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na koroških cestah ni posebnih težav. Če kaj opazite, naša številka je 041-727-727.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro, danes je 15. oktober, četrtek ni glih neki dan, ki bi se ga veliko ljudi veselilo, ampak vseeno, glej, boljš četrtek kot ponedeljek. V nadaljevanju vam še enkrat povemo današnji namik za cifro, ki bi lahko odprla sef Koroškega radija. V njem je 200 evrov. Glej, 200 evrov ni glih bogatija, je pa boljš kot pa peč v hrbet, kaj ne da. V nadaljevanju vas seznanimo tudi z dogodki danes in jutri, kam bi lahko šli, če boste le zmogli vstati z kavča. Ostanite z nami, to uro začenjamo z manijakom.

Dobro jutro z Koroškega radija. Danes je 15. oktober, četrtek, 11 minut je čez 8. Ali se tudi vam zdi hrana vse dražja? Morda se vam zdi, ampak statistični urad pravi, da ni tako. V letošnjem septembru je bila hrana za 0,9% cenejša kot v lanskem septembru. No, ampak to ne pomeni, da se pa na nek daljši rok ne draži. V zadnjem letu so se vendarle nekatere stvari tudi precej podražile, zamrzneno sadje recimo za 22%, po drugi strani pa so se najbolj pocenili pri hrani maslo ter druga olja in maščobe, dobljeni iz mleka, za 18%. Sledili so trsni sladkor in sladkor iz sladkorne pese, ki se je tudi pocenil za skoraj 16%. No, ampak v splošnem je seveda vaš občutek pravi, hrana se draži, v zadnjih 10 letih so se cene hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji vsako leto zvišale. Najnižjo inflacijo pri hrani smo zaznali leta 2018, takrat je bila 0,5%. Najvišja pri hrani pa je bila leta 2022 18,7%. Lani se je hrana podražila za 4,7%.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Ta teden smo začeli veliko nagradno igro Odpiramo sef in danes je v sefu že 200 evrov. In za vas imamo tudi nov namik, kajti nov dan, nov namik. Današnji namik se glasi: tudi zadnje število štirimestne cifre je liho. Če mislite, da poznate kombinacijo, ki odpira sef, pošljite SMS z besedo sef na 030-331-331.
0: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.

0: Imagine Dragons in Thunder, torej grom, kot grom in strela pa je zdaj v studiu prispela Katja Gole, pozdravljena.
1: Priletela in uletela. Dobro jutro, dober dan. Ja, spet en na približno sončen dan se nam obeta. Mi pa že imamo pripravljen zvrhan koš tem, ki jih bomo spustili v vaša ušesa. Najprej nekaj v oktobru, mesecu požarne varnosti. Požarni javljalniki so letos tema, to temo pa bomo obdelali tudi v oddaji v žarišču danes nekaj po 11. uri. Pa mednarodni dan žensk na podeželju je danes. Govorili smo s predsednico društva kmetic Mežiške doline Suzano Šumah, ki bo povedala, kako ženske na podeželju usklajujejo delo na kmetiji, skrb za družino in službo. Danes pa je dan D za tiste, ki bi želeli sooblikovati lokalno politiko v naslednjih 4 letih. Do 7. ure zvečer še občinske volilne komisije sprejemajo kandidaturne liste za župane in županje in občinske svetnice in svetnike. Juri, menda na Prevaljah pričakujejo tudi tvojo kandidaturo. Podpise si zbral.
0: Ti se šališ. Ja, jaz pa kandidiram za number one moža. Ljubeči mož.
1: V glavnem, zdaj pa hiter pot pod noge na naslov Trg 2A in uloži.
0: Aha, do sedmih je. Vi že imate vse zbrano, kdo je že vložil, kdo še bo.
1: Zdaj zbiramo, tako da zdaj zbiramo v naši novinarski.
0: Kdo še danes vložil, da ti veš, da bo danes?
1: Bo, sigurno bo tudi danes še kdo, če ne za županjo oziroma za župana, pa za svetnice in svetnike, tako da.
0: A se obeta kak kandidat ali pa kandidatka za župana, za katerega še ne vemo?
1: Točno tako. Občina, ena občina v Mežiški dolini.
0: Na kjero črko se začne? Ne boš povedala.
1: Poslušajte.
0: Ok, hvala Katja, lep dan.
1: Enako, lep pozdrav.
2: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
3: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo!
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave.
11: Obiščite pergola.si.
12: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.

0: Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu 6, na Ravnah, v Dravogradu in v Radljah 7, na Uršli gori pa 5. Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne pa okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho, jesensko vreme.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah promet poteka normalno. Če kaj opazite, naša številka je 041 727 727.

Dobro jutro z Koroškega radija, še 15 minut in ura bo 9. Na Koroškem se marsikaj dogaja, ampak je treba vstati z kavča in it. Kar pa ni vedno lahko, ker ljudje imajo vse sorte dobre kavče tudi, a veš, in boljši, ko je kavč, teže vstaneš z kavča. Danes ob 5. popovdne imajo v Mladinskem centru Dravograd predavanje o osebnih financah, kako bolje upravljati denar in graditi finančno varnost. Ob 6. v knjižnici v Radljah začenjajo novo sezono bralne značke Korošci pa bukve beremo. Gost bo kant, avtor in pesnik Boštjan Pertinač. Ob 8. pa v Narodnem domu Mežica komedija v izvedbi Teatrusa Absurdusa z naslovom Zadnja večerja igrajo Urška Vučak Markeš, Maja Martina Merljak, Saša Klančnik in Gregor Ravnik. Jutri bo Slovengradec bo v znamenju mladih literatov, obeta se finale 25. festivala mlade literature Urška in sicer več dogodkov na različnih lokacijah v Slovengradcu. Jutri ob 19. pa ste vabljeni v dvorec Bukovje na večer samospevov V iskanju sledi. Nastopili bosta Mateja Potočnik, mezzosopranistka, in Mateja Kastratovik na klavirju.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Želeli smo odlične reklame, drzne reklame, provokativne reklame, elegantne reklame. V to tudi vložili veliko, jaz imam mlado ekipo. Večinoma so to študentke in študentje, ki zelo radi delajo to, delajo s srcem in delajo zelo profesionalno. Jaz sem samo maneken, pa sem skupaj. Malo prej sem vam razložil, da ko smo v ponedeljek snemali eno novo reklamo, so bile 4 kamere, to terja torej neko veliko ekipo, maskerke, potem vse, kar sodi v postprodukcijo. Tako da je to ena čudovita ekipa mladih ljudi, ki pač ustvarja nekaj in se hkrati zabava. Brez zabave nobena stvar po mojem ni uspešna in tukaj se mi zdi, da nam gre dobro tudi zato. Nisem pričakoval, da je tudi tukaj lahko recimo zaslužek omembe vreden, ampak je.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Svetovne blagovne znamke, neverjetna ponudba. Half Price v Velenki povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Stekamo.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
15: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.

0: Shania Twain, Uriska in pravi, počutim se kot ženska. Ja, bravo, bravo. Kaj bi dal za ta občutek? Fugees bodo z nami v nadaljevanju v skladbi Killing Me Softly. Znanstveniki, eni kao znanstveniki leta 1960, torej pred 66 leti, so napovedali, da bo petek 13. november 2026 konec sveta. Ampak so se zmotili. In to danes že vedo, da so se zmotili. Podrobnosti o tem v novicah Koroški radio, minuta je čez 9.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom, ostaja odprto. Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
5: Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
4: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki po dosedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili 3 javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5.300.000 evrov. Po neuradnih informacijah je med navedenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. Ovadba ne pomeni ugotovljene krivde. Petek 13. november pa ima že 66 let rezervacijo za konec sveta. Raziskovalci so leta 1960 izračunali, da bi takrat število ljudi doseglo matematično neskončnost, če bi se dotedanje rast nadaljevala. Toda rast prebivalstva se je upočasnila, tako da to ni napoved katastrofe, ampak primer, kako lahko podaljševanje starih trendov pripelje do nesmiselnega rezultata. Novembrskih načrtov zato ni treba odpovedovati.
6: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
7: Dankühen Dravograd.
6: Vaš dom.
7: Vaš podpis.
0: Če se dol sedeš, pa spiješ 2 pira, boš rekel, štek je pa fajn, tudi če je kuhna že stara. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu enako kot na Uršli gori, 6 stopinj, na Ravnah v Dravogradu in v Radljah pa je stopinjo topleje, 6 plus 1 je 7. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
8: Paket zima!
9: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na koroških cestah promet poteka normalno, če kaj opazite, da bi narobe šlo, nič 41727727, srečno vožnjo.
10: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Četrti dan tega tedna je, danes je 15. oktober, na Koroškem radiju imamo veliko dobre muzike, pa tudi sef odpiramo, v njem je 200 evrov. Kmalu bomo poklicali nekoga, da poskusi odpreti. Zdaj smo dali že 4 namige, zdaj bi pa že bil čas, da bi nekdo pobasal vsebino sefa. Ostanite z nami, začenjamo s Fugeesi v skladbi Killing Me.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Jutri je svetovni dan hrane, ampak najedli se ga bomo že danes. Hotel Vabo za malico danes ocvrte bučke in pečen krompir ali sesekljana pečenka, špinača in pire krompir ali tortilja s piščancem in zelenjavo in riž z zelenjavo, lahko pa kraljevsko solato kufr, imajo tudi seveda dunajski zrezek in pomfri. Gostilna Brančurnik Prevalje, brokolijeva juha, prebranac s prekajenim mesom in solata in rižota s piščancem in zelenjavo ter solato, to je vse pri Brančurniku, kjer imajo vsak dan na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in solato, odojek s prilogo in solato in solatni krožnik s sirom na žaru. V bowling centru Bajta v Radljah ob Dravi imajo polnjen svinski zrezek v omaki, krokete in rdečo peso, pečena piščančja bedra, krompir in rdečo peso, vse to danes za malico, pa tudi carski praženec in kompot in vsak dan je na voljo dunajski zrezek s prilogo, solata in jota. Vse to v bowling centru Bajta v Radljah. Pizzerija Gajbica Ravne, za malico bograč in sladica, danes poleg tedenskega menija pa v Gajbici vsak dan zjutraj in popovdne na voljo vampi potržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj in sladica, veganski golaš s sojnim mesom, govej golaš in segedin golaš. Gostilna Rešer, tam je danes za malico piščančje, tortilja in krompirček in dunajski zrezek, pražen krompir in solata. Gostilno Rešer najdete v Črni na Koroškem. In gostilna Ot vsak dan kuhajo dnevno juho in 10 vrst malic. Med drugim zrezek v gobovi omaki, njoki in solata, zelenjavni polpeti, riž, zelenjava na žaru in solata. Želimo vam dober tek.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Prosim.
2: Dobar dan, Koroški radio tukaj, odpiramo sef. Kdo je z nami?
1: Ja, pozdravljeni, Mateja.
2: Mateja, pozdravljeni.
1: Ja.
2: Boste sodelovali v naši nagradni igri, 200 evrčkov imamo noter, bi vam prav prišlo?
1: Druge nimam.
2: Kaj bi si kupili? 6 gajb pira, ali kaj bolj pametnega?
1: Položila bi si na račun.
2: O, to je pa zelo preudarno ravnanje. Na račun pa mogoče investirate, pa iz tega naredite več.
1: Tudi možno.
2: Mateja, imate ob zvočnem signalu, boste imeli 10 sekund časa, potem pa sam streljajte.
1: Kombinacija torej.
2: Vse, kar mislite, da bi lahko bilo. Današnji namik pa se glasi, tudi zadnje število 4 mestne kode je liho. Mateja, poslušajte znak, potem pa samo začnite.
1: Dobro.
2: Gremo.
1: 5, 4, 0, 5, 3, 4, 4, 3. Potem 7, 8, 6, 8.
2: Žal, konec je, Mateja, nobena ni bila prava. Poskušajte še.
1: Najlepša hvala.
2: Lep dan, adio.
1: Lep dan tudi vam, na sedenje, adio.
2: Mateja torej ni uspela, tako da tudi četrti dan še nismo odkrili 4 mestne cifre, ampak četrtka še ni konec, danes bomo še poskušali.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.

0: Tvoji najljubši hiti že zjutraj.
1: Tudi današnje popoldne bo bistro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obež, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
11: Brez mojega narečja ni jezika.
10: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
12: Autoservis Šmolde. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Naj bo prijetno četrtkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Ste pred začetkom kurilne sezone poskrbeli za varnost peči in dimnika, ter bi vas požar doma pravočasno prebudil? Vdaj v žarišču bomo ob oktobru mesecu požarne varnosti govorili o varnem kurjenju, požarnih javljalnikih in pravilnem ravnanju, ko zagori. Z nami bosta Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, in Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem. Slednji o najpogostejših požarih.
14: Najpogostejši požari v stanovanjih in stanovanjskih hišah so seveda povezani z vsakdanjimi navadami, nepazljivost, nepravilna uporaba raznih naprav. Veliko krat ne gre za izredne dogodke, ampak za redna vsakodnevna opravila. Najpogosteje so to kuhanje, da se zapusti kuhinja v času kuhanja, potem so preobremenjene električne vtičnice, nepravilno kurjenje, če govorimo v lastnih kurilnih napravah, in pa neočiščeni dimniki.
15: Tudi pri kurjenju večja verjetnost, da ljudje kurijo nepravilno gorivo, zato je tukaj pač enkrat opomnik, da v kurilno napravo sodi samo zračno suh les, ki ima vsebnost vode do 20% in nič več. Nobenih smeti, nobenih odpadkov, nobenih plastik, nobenih starih omar, ivrk, prepojenih z lepili, barvami in tako naprej. Sploh stare omare, tam noter je še, so še kakšne težke kovine, tako da to sploh ne sodi noter, zato da se pač nekako da prostor lesnemu gorivu. Lesni energent je ustrezen energent, oziroma kurit ga je treba v sodobnih kurilnih napravah, zato da so emisije ustrezne.
13: Pove Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več pa vdaj v žarišču danes nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
16: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
17: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.

0: trenutne temperature po Koroški, v Slovengradcu in na Uršli gori enaka temperatura 6 stopin, na Ravnah v Dravogradu in v Radljah 7. Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne pa okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Avtocenter Služabnik pa zaenkrat še ne obstaja. Na koroških cestah promet poteka normalno, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo!

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik. V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Še izbiraš šolo.
8: Ali iščeš poklic?
7: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
8: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
7: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči sklada za pravični prehod.
9: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
11: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
10: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.

0: je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
3: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
2: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve mora vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra. Za izobraževanje pa je v predlogu proračuna predvidenega manj denarja. Ministrstvo in šolski inšpektorat bi prihodnje leto dobila 3 milijarde 330 milijonov evrov. To je skoraj 124 milijonov manj od ocenjene letošnje porabe. Na ministrstvo opozarjajo, da dodatni stroški plačne reforme v ta znesek še niso vključeni. Ponudba brezplačnih meritev ožilja na domu pa je lahko past. Neznanci po telefonu obljubljajo storitev, ki naj bi jo plačala država in se sklicujejo na javne zdravstvene ustanove. NIJZ opozarja, da takšnih meritev ne izvaja in nikogar ne pošilja na dom. Neznanim klicateljem ne razkrivajte osebnih ali zdravstvenih podatkov.

0: na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Temperature po Koroški se ne dvignejo in ne dvignejo. Slovenjgradec in Uršlja gora še vedno enako 6, na Ravnah in v Dravogradu in v Radljah pa 7. Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, v Slovenjgradcu na primer je ratala že skoraj opoldanska megla, malo bo, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8. Najvišje dnevne pa okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na koroških cestah ni posebnih težav, naj tako tudi ostane. Če kaj opazite, pa nam povejte na 041-727-727. Dan z Koroškega radija, danes je 15. oktober, četrtek. Četrtek ni ravno neki veseli dan za večino ljudi, ampak glej, boljše četrtek kot ponedeljek, kaj ne? Aha, pa smo le našli nekaj dobrega. V naslednji uri na Koroškem radiju veliko dobre muzike in še nekdo med vami bo poskusil odpreti naš sef, v katerem je trenutno 200 evrov. Ostanite z nami.

0: Lost Frequencies in Crazy, to bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa o tem, kako ženske na podeželju med delom na kmetiji skrbijo za družino in kako najdejo tudi čas zase. Ob njihovem mednarodnem dnevu, danes je svetovni dan kmetic oziroma žensk na podeželju, ob njihovem dnevu prisluhnemo kmeticam Mežiške doline. Čez minutko.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
7: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
8: Za termin pokličite na 041-634-379.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis. Izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera, lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
11: Matera.si.
12: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
13: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam prijetno četrtkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Danes ob mednarodnem dnevu žensk na podeželju pozornost namenjamo ženskam, ki s svojim delom na kmetijah skrbijo za družine in ohranjanjem tradicije pomembno sooblikujejo naše kraje. Kako živijo kmetice v Mežiški dolini in s kakšnimi izzivi se srečujejo, je povedala predsednica Društva kmetic Mežiške doline Suzana Šumah.
17: Kmetice že dolgo nismo več samo kmetice. Smo ženske, ki ljubimo družino, zemljo in živali. Naša vloga se je s časom zelo, zelo spremenila. Sodobna kmetica ni več le delovna sila v gospodinstvu in na polju ter v hlevu, ampak postaja tudi ključna gonilna sila v razvoju, podeželja, podjetnica, varuhinja kulturne dediščine. Mnoge kmetice vodijo dopolnilne dejavnosti na kmetijah in mnoge so visoko izobražene. Je pa na žalost težava za marsikatero še vedno kmečka, ženska, nizka socialna in pokojninska varnost. Ker marsikatere kmetije ne ustvarjajo dovolj prihodkov, da bi plačevale polne prispevke in je veliko kmetic na žalost še vedno nezavarovanih. To pa pripelje do resne težave v dobi starosti in do kmečkih pokojnin, ki so res izjemno nizke. Tako da mogoče bi največ podpore potrebovali ravno pri tem, da bi se stabilizirala socialna varnost za kmetice.
16: Kako vaše društvo povezuje in podpira ženske na podeželju ter kako uspešna ste pri vključevanju mlajših članic, ki bodo nadaljevale vaše delo in ohranjale domače izročilo?
17: Ja, mi naše društvo, društvo kmetic Mežiške doline je kar močno društvo. Mi imamo, mislim, da trenutno za 310 članic. In veliko imamo dejavnosti, veliko izobražujemo, veliko imamo tečajev, veliko imamo delavnic, ne samo kulinaričnih, ki mlade zelo zanimajo, ampak imamo tudi na osebni rasti. Tak, ja, imamo računalniške tečaje, imamo vse, vedno mer se izobražujemo in vedno mer izobražujemo tudi mlade za nami in zato se k nam radi vključujejo, ker se skozi nekaj dogaja. No.
16: Ženske na podeželju so od nekdaj znale trdo delati, danes pa znajo ob vseh obveznostih najti tudi čas zase, za druženje in drobne radosti, ki jim dajajo novih moči za njihov vsakdan.
6: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
18: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Slovengradec, Dravograd in Radlje 12, Ravne 13 stopinj. Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo, najviše dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopovdne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najniže jutranje jutri bodo od 3 do 8, najviše dnevne pa okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah promet normalno teče. Če kaj opazite, da bi narobe šlo, naša številka je 041 727 727.

0: na poti in na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Prosim.
2: Dobar dan, odpiramo sef Koroškega radija. Tukaj Juri, kdo je z nami?
1: Ja, Ivica.
2: Ivica, vi ste se prijavili, da sodelujete pri odpiranju sefa, drži?
1: Ja.
2: A veste, koliko je že not?
1: Ja, 200 evrov.
2: Ja, 200 evrov, to nikar ni pes. 200 evrov ni pes. Kaj dobimo za 200 evrov?
1: No, bi že porabili, brez skrbi.
2: Za 200 evrov si lahko kupite enih 80 škatl jajc.
1: To je
2: 800 jajc. A veste, koliko je to za razbit? Ali pa da bi mogel jih 800 pofarbat, to bi bila že velika nož do takrat.
1: Ja.
2: No, Ivica, se vi boste imeli pol kako bolj pametno idejo. Jaz držim pesti za vas. Današnji namik se glasi, da je tudi zadnja cifra v štirimestni kodi, ki odpira sef, je liho število. Torej, tudi zadnja cifra je liho število. Poznate, kako gre. Slišali boste signal, pik, pik, pik, pik, pik, in takrat imate 10 sekund cajta in vi sam streljajte kombinacije. Če bo prava, vas bom pa zabremzil, pa vam damo nagrado.
1: Prav.
2: Ok, Ivica.
1: Ja.
2: Gremo.
1: Ja.
2: Povejte.
1: 6, 3, 4, 7, 3, 5, 6, 3, 4, 2, 7, 7, 2, 1, 2, 5.
2: Je že konc, Ivica.
1: Je že.
2: Ja, žal, ni bila nobena prava. Pa tako sem držal pesti. Tako sem držal pesti, da mi je križ zastavil. Ok, Ivica, to je v redu, da ste optimisti, pa da ne vržete puške v to sef koruzo.
1: Ne, bomo še pa.
2: Dobro, hvala za sodelovanje, lep dan še naprej.
1: Enako.
2: Bodite vztrajni kot Ivica, danes bomo še dvakrat poskusili odpreti naš sef.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.
0: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
4: Kmetija Špegel prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gostje koncerta Ansambl Škorpioni.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Bell Book and Candle, Rescue Me na Koroškem radiju, v nadaljevanju pa Eagle Eye Cherry in Save Tonight. To vam zavrtimo takoj po novicah. Minuta še manjka do 11. ure.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. zvečer je še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Istanbul je po močnem deževju zajelo obsežno poplavljanje. Voda je zalila ulice, podvoze, stanovanje in trgovine, številni avti pa so obstali na cestah. V več delih mesta so se sprožili tudi zemeljski plazovi. Po poročanju lokalnih medijev je poplavna voda povzročila velike težave v prometu. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma, zaradi nevarnih razmer pa so danes zaprte tudi vse šole. Začasno so prepovedali še vožnjo z motorji in kolesi. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaš copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
1: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
2: Dankuchen Dravograd.
1: Vaš dom.
2: Vaš podpis.
0: Danes bo deloma jasno. Sredi dneva in popovdne se bo cevr razmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20. Tudi jutri bo jasno, zjutraj in dopovdne seveda tudi megla, najnižje jutranje temperature od 3 do 8, najvišje dnevne pa okoli 18. Kaj pa vikend? V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Temperature po koroških dolinah so okoli 12 oziroma 13 stopinj Celzija.
1: Paket zima!
2: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Promet po Koroški normalno teče. Če opazite kakšno težavo, naša številka je 041 727 727.

B7. Srečno vožnjo. Oktober je na polovici, danes smo 15. oktobra, četrtek je, 11:02, pa vas vabimo, da ostanete s Koroškim radijem tudi v prihodnji uri. Imamo veliko dobre muzike in zanimivo oddajo v Žarišču, tokrat pripravlja Katja Gole in sicer ima zanimive sogovornike ob mesecu požarne varnosti. Kako ravnati, da čim bolj zmanjšamo možnost, da bi zagorelo? Ostanite z nami. To uro začenjamo z Eagle Eye Cherry in skladbo Safe Tonight.

0: žarišču.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji v žarišču. Ko se jeseni ohladi, v naših domovih znova zakurimo peči in kamine. Toda ali smo pred začetkom kurilne sezone poskrbeli tudi za njihovo varnost? Kdaj smo nazadnje očistili dimnik, pregledali kurilno napravo in preverili, ali bi nas ob požaru kaj pravočasno opozorilo? Oktober, mesec požarne varnosti, je kot nalašč, da o tem spregovorimo tudi v oddaji v žarišču. Najprej bo z nami Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, s katerim bomo govorili o varnem kurjenju, vzdrževanje dimnikov in napakah, ki lahko ogrozijo naš dom. Nato se nam bo pridružil Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem, ki bo predstavil izkušnje gasilcev ter pojasnil, kako ravnati, ko zagori in zakaj je pravočasno opozorilo tako pomembno.

0: Gospod Dovrtel, začela se je kurilna sezona. Kaj bi moral vsak lastnik peči in dimnika preveriti, preden prvič zakuri?
1: Ja, pred začetkom kurilne sezone je dobro napravil vsaj vizualno pregledati kot lastnik, da se vidi, da je tlak v redu noter, da so naprave približno normalnem stanju, da je recimo, da so odmiki recimo trdnih gorljivih materialov od dimnika narejeni, ta pravi, da nekaj je založeno, da so čistilne odprtine dostopne. To je tak čisto osnoven vizualen pregled. Sicer pa pred kurilno sezono tiste naprave, ki so redno že obratovali tudi poleti, tam ni nič posebenega. Za narediti pri tiste, ki so pa čez poleti mirovale, pa mogoče fajn malo pogledati tudi pretekle zapisnike, da se vidi, če je kakšna napaka odpravljena, oziroma če je treba še kaj odpraviti, in tukaj pa zdaj zadnji čas, recimo, da se dimnikarje obvesti, če je kakšna napaka bila za odpraviti. Pa recimo v takem času je dobro, ker še naprave so se v poletnem času na novo ugradile. Vsako napravo, ko se na novo ugradi, treba prijaviti dimnikarski službi, da se opravi prvi pregled in se tudi registrira. To je recimo nekako pred kurilno sezono, so pa naprave, seveda vzdrževanje poteka preko celotnega obratovanja vsake naprave, tako da ni nekaj zdaj, kar bi bilo prav pred kurilno sezono, je pa fajn samo, da se nekako vsak pripravi, da bo pa zdaj prišlo neko redno obratovanje, ker pridejo hladnejši dnevi. Če so kakšni servisi za opraviti ali pa kakšne take stvari, to treba zdaj se mogoče povezati za serviserji in tako nekako pripraviti napravo, da se naredno batovanje pač pripravi.
0: Kaj pri svojem delu tako na splošno kot tudi na Koroškem najpogosteje opažate? Katere napake pri kurjenju in vzdrževanju najbolj ogrožajo varnost doma?
1: Ja, Koroška je malo bolj odročen kraj, pod narekovajem rečeno. Tukaj je verjetno več, oziroma je več trdnega goriva. To pomeni, v Sloveniji tak več kot polovica kurilnih naprav obratuje na trdno gorivo. Na Koroški del je verjetno tudi bolj še več lesnega goriva, oziroma naprav na trdno gorivo. Tako da tukaj je pri obratovanju treba imeti v glavi, da gre za požarno tveganje lahko in je te naprave treba resno vzdrževati. Preventiva je tista ta prva stvar, ki je torej dimnika, ko pride do naprav oziroma upravljati storitve, takrat naj se v dimnikarju da možnost, da vse storitve upravi, so tudi predpisane, ampak ne jih tudi v dejansko upravi. Vid se tudi recimo pri lesnem gorivu, zdaj, ko je bilo malo zanihanje glede elektrike in plina in tako naprej, da so ljudje malo bolj spet na trdno gorivo se povrnili in več naprav na trdno gorivo spet prihaja nazaj v uporabo. Tako da bo verjetno tudi pri kurjenju večja verjetnost, da ljudje kurijo nepravilno gorivo, zato je tukaj pač enkrat opomnik, da v kurilno napravo sodi samo zračno suh les, ki ima vsebnost vode do 20% in nič več, nobenih smeti, nobenih odpadkov, nobenih plastik, nobenih starih omar, ivrk, prepojenih slepili, barvami in tako naprej, sploh stare omare, tam noter je še, so še kakšne težke kovine, tako da to sploh ne sodi noter, zato da se pač nekako da prostor lesnemu gorivu. Lesni energent je ustrezen energent, kurit ga je treba v sodobnih kurilnih napravah, zato da so emisije ustrezne in bomo lahko tudi les naprej uporabljali, ker je to domač energent za kurjenje. In Koroški del je gotovo tudi v tem delu, predvsej z lesem pokrit in je pač treba temu pravilno ravnati. Tukaj pač pride ven emisijske vrednosti, so lahko v ozračju takšne, da so potem so ljudje nervozni, ker je pač zadimljeno. Največkrat se zadimi pri začetku kurjenja, ko se zaneti, zakuri, takrat je velikrat, ker ljudje uporabljajo sorte papirja, torej s papirjem se ne kuri, kartonov se ne meče noter. To je neka taka splošna napotek, kako je s temi napravami, glede na to, da smo na Koroškem koncu, ker je več lesa in seveda preventiva, naprave se čistijo 2-4krat na sezono, kadar imamo opravka s trdnim gorivom in takrat, ko dimnikar pride, naj te storitve tudi opravi.

0: Vdaju Žarišču Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Ljudje v pečeh kurijo marsikaj, tudi vlažna drva in odpadke. Kako izbira goriva vpliva na stanje dimnika in nevarnost požara?
1: Torej, če pogledamo tudi pri samem gorivu, če je vlažen les, torej da ni primeren les, če gre v peč plastika, če gre v peč neke kovine, mečemo tak les, ki je prepojen z barvami, lepili, potem bomo pač tudi na materiale v dimniku vplivali, nastajajo razno razne kisline zaradi tega, ker je pač vlaga, pa težke kovine ali pa kakšne taki flori, klori, karkoli že, in potem nastanejo razne kisline in dimnik pač počasna jeda, ali je to beton, ali je to zidan dimnik, ali je to kovinski dimnik, to pač ni odporen za take stvari, enako je to v peči, torej vse te stvari, če ne pravilen goriv, ne ustrezen goriv, uporabimo za ogrevanje, bomo škodovali na dolgi rok in dimniku in napravi. Vsak razume nekak, da te sodobne uplinjevalni kotli na polena, da te noter nekak ne sodijo te stvari, pa se meče polena lepo, tako kot je treba pri starejšnjih napravah, pa pač ljudje mečejo marsikej za kurjenje, kar ni primerno. In tukaj spet pač podarek, te stare naprave so pač tiste, ki spoh ne bi smeli več obratovati, ker so misijsko neustrezne, vsem so zastareli in jih treba zamenjati. In seveda, če hočemo na lesu ostati, ker les je domač energent, ga treba tudi razumeti, ne čist energent, samo treba ga je pravilno uporabiti, pa pravilno kurt. In potem treba te sodobne naprave namestiti in pač kompleten postrojene postavtko, kot je treba in bo stvarno pretekla.
0: Kako pogosto je treba pregledovati in čistiti kurilne naprave ter dimnike?
1: 2-4krat na sezono se dela čiščenje, ne enkrat na leto, to je napačno. Enkrat letno se dela samo pregled, na vsaki napravi, vsaka naprava mora imeti letni pregled, ne glede na to, kako pogosto se uporablja. 2-4krat se čisti, pri tekočem in plinastem gorivu se pa vse storitve opravijo enkrat na sezono, vključno z meritvami sedimnih plinov. Tako je tak obseg storitev, ki je pač preventivno naravnan sploh pri trdnem gorivu, torej ne čaka se, da se stvari zapašajo, da se stvari ustavijo, da pride do nekih nepredvidljivih dogodkov, da uhaja dimni plin v prostor in tako naprej, ampak se dela na preventivi in če se to redno opravlja, potem tudi ne bo do nekih ekscesnih primerov prišlo, kot so dimniški požari, da hiša zgori. Lahko zelo samo za ilustracijo povem, koliko je dimniških požarov. Na leto jih je nekaj 400 do 500 jih je na leto, samo v zadnjem mesecu od avgusta do danes je skoraj da vsak dan en dimniški požar, to pomeni, da se sajo v njame v dimniku. Nekaj primerov pa vidimo tudi, da so tudi že celo stanovanje zgorelo, tam je en požar je bil, tako da so te zadeve nezaželeni in to se da vse normalno odklont samo tako, da se pač dela preventivne storitve redno in da se tudi odpravi napake tiste, ki se jih pač dimnikar zazna, pa jih tudi da na zapisnik.

0: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
7: Odprt.

0: v Silnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, Hram kulture.si, prodajni sistem Moje karte.si in vsi petroli.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačin! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: V žarišču.

0: Vdaj v žarišču Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Oktober je mesec požarne varnosti, tema pa so letos požarni javljalniki. Veliko govorimo o požarnih javljalnikih, pa tudi o javljalnikih ogljikovega monoksida. Kakšna je razlika med njimi in kako naj gospodinstvo izbere ustrezno zaščito?
1: Se pravi, tukaj treba paziti, javljalnik monoksida je predpisan za naprave, ki so v bivalnih prostorih, pa so odvisne od zraka v prostoru, torej črpajo zrak za zgorevanje iz prostora. Tam je predpisan javljalnik monoksida in to je javljalnik monoksida. Drugo je pa zdaj v požarnem mesecu, oktober je mesec požarne varnosti, je pa pač ta javljalnik za požar. To so pa javljalniki, ki zaznavajo, da je pride v prostoru do požara. A je to temperatura, a je to dim, na ta dva elementa, recimo najbolj pogosto te javljalniki se odzovejo. In seveda, če smo že pri dimnikih, veliko krat so naprave, gredo normalno preko podstrešja in smo danes v takem času, da je tehnologija šla precej naprej. Obstajajo brezžični sistemi, ki lahko tudi se namestijo razno razne javljalnike. Nek osnoven centrala nekje v hiši obstaja, se poveže na sistem, mreža, kakorkoli, skratka zelo preprosto povedano. Te javljalniki so pa recimo na podstrešju lahko tudi, ker če tam pride do nekega zadimljanja, lahko človek dobi hiter uporabnik, dobi hiter neko informacijo, da se tam nekaj zgodilo. Tako da to sta dve ločeni stvari, vsaka ima svoj namen.
0: Če v dimniku zagori, kako to prepoznamo, kaj moramo takoj storiti in česa nikakor ne smemo? In seveda tudi vprašanje, kdaj lahko po takšnem požaru ponovno zakurimo?
1: Se pravi, če se zgodi dimniški požar, takrat vsaka voda, komorkoli pride na misel voda, se to ne sme tega zgoditi. Voda pa dimniški požar ne gre sta skupaj. Dimniški požar ponavad opazijo mimoidoči sosedje, skratka to se vidi na dimniku, ker iskre ven letijo iz dimnika, tak značilen vonj je. Če pride enkrat do dimniškega požara, takrat se pokličejo gasilce, postavite, pregleda, da so res vse stvari, takrat je zadnji trenutek, da je ves les odmaknen, peči se zapre, treba je pa samo imeti takrat zagotovljeno, da gasilec lahko pride v hišo, zato je tudi važen velikrat, ker smo pač na teh podstrešjih, da je tam prostor za dostop do čistilnih odprtin po požaru, to je pa obvezno pa predpisanje in to ljudje ne smejo pozabiti, pa treba narediti 7 pregled, to ga pa dimnikar oprav in mora takrat s kamero pregledati dimnik, da se vidi, kakšen je dimnik po požaru, če je še ustrezen za nadaljno uporabo, pa seveda treba ugotoviti, da kaj prihaja do dimniškega požara in poiskati vzroke za to, da se vzroke ustavi, da se to ne ponavlja, ker dimnik tudi ni mišljen, da bo to vsako leto zagor. To pa se zgodi ekstremen primer, torej saje, da zagorijo, to je največji ekstremen primer pri dimnikarskih napravah za dimnik linje in to pač je ekstrem, to se ne sme zgoditi, to so izjeme.

0: Vdaj v žarišču tudi direktor Koroškega gasilskega zavoda Dejan Salčnik. Oktober je mesec požarne varnosti. Kakšno sliko kažejo vaše intervencije na Koroškem, zaradi katerih požarov največkrat posredujete in kaj vas najbolj skrbi?
1: V letošnjem letu smo nekje v okviru povprečja glede intervencij in sicer letno posredujemo približno 370 do 400 krat. Letos imamo 381 intervencij. V povprečju imamo 10% požarov, ostalo so druge intervencije. Največ požarov je požarov v stanovanjah oziroma v objektih. Zdaj, bolj kot sami požari, nas sedaj skrbijo te vremenske razmere, se pravi, te vročinski vali in pomanjkanje pitne vode, ker če gledamo napram prejšnjih let, smo letos opravili čez 250 prevozov pitne vode, se pravi, od 150 do 170 več kot pa prejšnja leta.
0: Katere vsakdanje navade ljudi pa najpogosteje pripeljajo do požara v stanovanju ali hiši, nam lahko predstavite primer z intervencije, ki je recimo posebej poučen?
1: Najpogostejši požari v stanovanjih in stanovanjskih hišah so seveda povezani z vsakdanjimi navadami, nepazljivost, nepravilna uporaba raznih naprav. Veliko krat ne gre za izredne dogodke, ampak za redna vsakodnevna opravila. Zdaj, najpogosteje so to kuhanje, da se zapusti kuhinja v času kuhanja, ne vem, se gre v kopalnico na WC, se celo mogoče odnese smeti, potem so preobremenjene električne vtičnice, nepravilno kurjenje, če govorimo v lastnih kurilnih napravah in pa neočiščeni dimniki. Vsaka intervencija po svoje je poučna tudi za nas gasilce, na vsaki intervenciji se naučimo nekaj novega, vidimo nekaj novega, ker ljudje žal smo pač narediti tak, da tudi če vemo, da je nevarnost, pa ne vidimo z lastnimi očmi, to nekako zanemarjamo. Mi smo recimo doma naredili tako rekoč neke požarne stopnice v primeru požara v naši hiši, da je možnost iz gornjega nadstropja direkt na prosto. Vsi vemo, da drva pač gorijo, ampak v veliki večini oziroma veliko kdo ima trdo ob terasi, trdo ob fasadi zložena drva, ki so pripravljena za kurilnico in se kljub temu, da se zaveda, da to lahko zagori, dokler pač sam ne vidi, tega pač ne odstrani oziroma ne zloži nekje drugjeno. Vsaka stvar je poučna, mogoče smo sami malo krivi, da stvari ne jemljemo resno, vse dokler pač ne vidimo.

0: Še vedno vdaje v žarišču direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem Dejan Salčnik. Letošnja osrednja tema so požarni javljalniki. Zakaj je zgodnje opozorilo tako pomembno zlasti po noči in kaj svetujete glede njihove namestitve ter preverjanja delovanja?
1: Namestitev požarnih javljalnikov oziroma javljalnikov dima je eden najpreprostejših, najcenejših in najučinkovitejših ukrepov za povečanje požarne varnosti v stanovanju. Njihova najpomembnejša naloga ni preprečevanje požara, temveč pravočasno opozarjanje, ko je požar v začetni fazi. Pri požaru največje nevarnosti pogosto ne predstavljajo plameni, temveč dim in strupeni plini, ki nastajajo pri gorenju. Da se lahko dim po prostorih širi zelo hitro, zmanjša vidljivost, oteži dihanje in onemogoči varen umik, zlasti nevaren je pa ogljikov monoksid, ki je brez barve in brez vonja. Po noči je nevarnost še bistveno večja, med spanjem se ljudje počasneje odzivamo na dogajanje v okolici. Čeprav nas lahko nekateri dražljaji prebudijo, se na von po dimu ne moremo zanesljivo zanesti. Javljalnik dima je priporočljivo namestiti vsako spalnico, na hodnike, med spalnimi prostori in vsako etažo stanovanske hiše. Za dodatno varnost je smiselno uporabiti med seboj povezane javljalnike, pri katerih sprožitev enega aktivira alarme tudi v drugih prostorih. V več stanovanskih hišah oziroma stanovanskih hišah, kjer so lastne kurilne naprave, se priporoča tudi javljalnik ogljikovega monoksida, ker vemo, da ta plin je pač tako imenovani tiho ubijalec in ga niti ne zavonjamo, niti ne okusimo. No.
0: Predstavljajmo si, da doma zagori v kuhinji ali se začne kaditi iz električne naprave. Kako presodimo, ali lahko začetni požar še varno pogasimo in kdaj se moramo takoj omakniti?
1: Ni predpisano, kdaj bi se omaknili. Ne moremo reči, ne vem, ko je ogenj visok, pol metra, takrat se omaknemo. Vse je odvisno pač od dima, od prostora. Ukolikor vidimo, da lahko varno pristopimo z gasilnikom do ognja, se pravi, da ogenj vidimo, potem se nekako lotimo gašenja. V primeru, da je prostor zakajen, da je v njem veliko dima, je bolj smiselno, da se omaknemo, saj, kot smo že povedali, ogenj sam ni tako nevaren, kot pa dim in dimni plini.

0: Še vedno vdaje v žarišču direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem Dejan Salčnik. Kaj naj ob klicu na številko 112 povemo gasilcem in kako naj ravnamo do njihovega prihoda? Kako pa poskrbeti za varen umik otrok, starejših in ljudi, ki potrebujejo pomoč?
1: Ob klicu na številko 112 vas v bistvu že sam operater oziroma spremni klica vodi po določenih informacijah. Seveda najpomembneje, kdo kliče, telefonska številka, iz kod kliče. Tu je pa tisto, kar bi mogoče še poudaril, da sam naslov mogoče ni dovolj, ker vemo, recimo Mežiška dolina ima ogromno, oziroma vsaka občina ima naslov ob Meži, trg, Koroška cesta, tako da je to smiselno, da se poje tudi občina, da se ve, za kjer občina se gre. Pomembno je, da se poje, se gre to za blok, večstanovansko hišo, v katerem nadstropju kuri in pa ali so vse osebe evakuirane, ali se mogoče še nekoga pogreša. Do samega prihoda na kraj je sila pomembno, da se stavba evakuira, da se, ukolikor je možno, na določen odcep, kjer bi bilo možno zaviti drugam, pošlje eno osebo, da usmerja gasilce in pred samim objektom, da se naredi prostor postavitvene in delovne površine za gasilce. Kar se tiče otrok in starejših, definitivno je prioriteta reševanje življenj in je najbolj pomembno, da otroke in starejše pospremimo na varno, da vemo, da so varni in da jih ne pustimo samih.
0: Če bi poslušalce spodbudili, da naj danes doma preverijo tri stvari za večjo požarno varnost, katere bi izbrali?
1: Definitivno, kolikor se gre za stanovansko hišo z lastnim koriščem, je pregled korišč, se pravi peči, kaminov in pa čiščenje dimnikov. Pomembno so tudi vse vtičnice, oziroma električni vodi, da v stanovanju ne uporabljamo podaljšku in še dodatni podaljšek v podaljšek in tako naprej. Potem pa bi lahko še rekli, če imate neke delavnice, da so prostori očiščeni, prostori, da so oziroma izhodne poti, da so proste, da v primeru požara oziroma intervencije, da se lahko prostor varno zapusti.
0: Zdaj za konec oddaje pa še vprašanje. Vi ste direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem. To ste poklicni gasilci. Zdaj, kakšno nalogo imate poklicni gasilci, recimo v primerjavi s prostovoljnimi gasilci in društvi?
1: Poklicni gasilci imamo pač pogodbo z državo, kar se tiče posredovanja v primeru prometnih nesreč, nevarnih snovi in tehnične pomoči. Tako da smo v bistvu v pripravljenosti 24 ur na dan, 7 dni na teden, so tudi najmanj 3 poklicni gasilci v gasilskem domu pripravljeni za izvoz v 1 minuti. Kar se tiče ostalih intervencij požarov in tega, upravljamo naloge javne gasilske službe v občini Ravne na Koroškem. Vkolikor pa je potreba, tudi v drugih občinah se z veseljem odzovemo in gremo na pomoč tudi ostalim prostovoljnim kolegom. A je to z avtolestijo ali pa z avtocisterno.
0: Požarna varnost se začne pri majhnih vsakodnevnih dejanjih. Že nekaj minut, ki jih namenimo pregledu svojega doma, lahko prepreči požar, pravočasno opozorilo pa lahko reši življenje. Oddaja v žarišču je pri koncu. Pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
2: V žarišču. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški
5: radio. Saša, izbiraš šolo.
6: Ali iščeš poklic?
5: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
6: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
5: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
9: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Dobrodošli na valovih Koroškega radija, 12. ura.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15. in 23. uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov. Za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.

0: Popoldne po Koroški okoli 16 stopinj, sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo, temperature danes od 16 do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature od 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacije o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo. Sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pa smo že pri četrtku, 15. oktobru in počasi se izteka tudi 42. teden letošnjega leta. Ja, čas kar beži, temperature pa med tem vztrajno padajo, ampak če je zunaj vse bolj hladno, še ne pomeni, da mora biti takšno tudi naše razpoloženje. Mi bomo to popoldne poskrbeli, da bo na Koroškem radiju temperatura ravno pravšnja. Z dobro glasbo, prijetno družbo in kakšnim razlogom za nasmeh. Z veseljem bomo vaša informativna in glasbena družba in ne pozabite, na Koroškem radiju odpiramo sef, v katerem je danes 200 evrov. Dobrodošli!

Viktori, dan brez tebe. 16 pa jih je čez 12 in še nekaj zanimivega ob današnjem datumu. Danes je tudi mednarodni dan žensk na podeželju. Koliko pridnih rok, vztrajnosti in srčnosti je potrebnih za življenje na kmetiji in koliko je na Koroškem takšnih pridnih rok. Zato danes prav en poseben pozdrav vsem ženskam, ki skrbijo, da na naših kmetijah, domačijah in podeželju življenje teče kot mora. Vsaka si več kot zasluži kakšno prosto popovdne, kakšno razvajanje ali pa vsaj lušno pesem na Koroškem radiju. In tale je za vas pridne kmečke žene, podeželske žene, Marko Škugorin, Quattro Pierci, obljubim ti.

0: Back Moloko, britansko-irski elektronski duo, in zaslovela sta prav s to skladbo, ki smo jo pravkar slišali in s katero smo se vrnili v leto 1999. V nadaljevanju pa izveste, ali bodo v Podvelki ostali brez edinega bankomata. Zatem se nam pridružijo Fine Young Cannibals.
1: Gradite ali prenavljate vaš dom? Potrebujete fasado, izolacijo, barve ali materiale za suho gradnjo? Iščete najboljši sistem za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje? Trgovina Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
2: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Prihajajo Modrijani.
8: V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
9: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
10: Vstopnice na mojakarte.si.
11: Preživite večer z Modrijani.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Dostop do gotovine lahko postane težava tudi v Podvelki, zakaj, poroča Jasmina Lenart Detela.
19: Prebivalci občine Podvelka se soočajo z resno grožnjo, da bodo ostali brez edinega bankomata v kraju. Banka namreč zaradi nerentabilnosti občini predlaga finančni prispevek za njegovo ohranitev. Naprava se nahaja na stavbi nekdanje podružnice NLB, ki jo banka prodaja. Župan Miran Pušnik je povedal, da je občina že sprejela načrt razpolaganja z občinskim premoženjem in njemu omogočila, da lahko ta prostor odkupijo.
20: Zato smo tudi na zadnji občinski seji dali v dopolnjen načrt razpolaganja z občinskim premoženjem tudi ta poslovni prostor, ker le na tak način menim, da bomo lahko, kako, če bomo lastniki tega prostora na dolgi rok zagotavljali, da bo bankomat v Podvelki ostal. Vkolikor ta prostor ne bo v naši lasti, bo seveda lahko kupec tega prostora tudi brez problema izključil ali na nek način onemogočil, da bi v tem prostoru bankomat ostajal. Tako je, naši ljudje bankomat definitivno potrebujejo, zato ker določi storitve se še vedno opravljajo, plačevanje storitev se še vedno opravljajo z gotovino in mi smo res na takem področju, da bi brez gotovine v neki normalni bližini bilo to res katastrofa za naše občane.
19: Ob tem župan poudarja, da če tudi bo ta prostor v občinski lasti, ni nujno, da bo bankomat ostal. Banka bo še vedno pričakovala 3000 evrov mesečno za njegovo ohranitev. Reševanje problematike pa se že seli na državni nivo. Poslanec Robi Potnik iz Dravske doline je na Ministrstvo za finance že naslovil pisno poslansko vprašanje.
7: Banka je dala pogoj občini, da bankomat ostane s tem, da bi morala na mesec plačevati 3000 evrov. Jaz mislim, da to ne sprejemljivo, da bankomat v teh manjših krajih ne sme biti več problem. In zato sem tudi postavil poslansko vprašanje na Ministrstvo za finance. Zdaj smo se tudi v koalicijski pogodbi zavezali, da bomo v vseh manjših krajih tudi omogočali dvig gotovine. Pričakujem odgovor v najmanj 30 dneh, ampak jaz pričakujem odgovor prej. Zdaj sem se tudi s ministrstvom povezal in upam, da bomo zakon, katerega smo omenili malo prej, tudi čim prej vložili in da čim prej rešimo probleme. Ne samo v Podvelki, ampak tudi v vseh manjši kraj, ki je problem, obstoj bankomat.
19: Potnik pričakuje sistemsko reševanje dostopnosti do gotovine na podeželju.
13: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature danes od 16 do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Carpe Diem in Vlado Kreslin z Goričkega v Piran. Na slabih 20 še manjka do 13. Danes je tudi svetovni dan umivanja rok. Pomislite, kdaj, koliko časa si dejansko umivate roke, 5 sekund, 10. Strokovnjaki priporočajo, da jih z milom drgnete vsaj 20 sekund in ne pozabimo na palce, na konice prstov in predele med prsti, ki jih radi izpustimo. Še posebej zdaj, ko prihaja sezona prehladov, je to ena najpreprostejših stvari, ki jih lahko naredimo za svoje zdravje, torej roke pod vodo, malo mila in 20 sekund potrpežljivosti, kar je majhna navada, korist pa je lahko velika. Z nami proti 13. pa tudi Tom Petty in Heartbreakers, Learning to Fly.

0: ZZ Top in Give Me All Your Love. Ste vedeli, da so si fantje te zasedbe že leta 1976 pustili rasti svoje legendarne brade, edini član brez brade pa se je pisal Beard, torej brada. Pogled na uro, 10 še manjka do 13.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.
1: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi, Velenka.
5: Spet je mesec naokrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
6: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
5: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
9: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
10: Autoservis Šmon, hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. Nič 3, 1, 3, 3, 4, 692.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Mali oglasi.
0: Prodam tri bikce simentalce, lepo rojene, različnih tež. Informacije na telefonski številki 070 840 563, torej 07 840 563.
13: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Na Češkem bo od novembra lažje odpuščati državne uslužbence. Vlada s tem obljublja učinkovitejšo upravo. Predsednik Peter Pavel pa opozarja, da bo politika lažje menjavala uradnike po volitvah. Zakon je zato skušal ustaviti z vetom, vendar so ga poslanci preglasovali. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
1: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
4: Ob 13. po Koroški okoli 17 stopinj sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature danes od 16 do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno z nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: Predstavljajte si, da greste zvečer spat 4. oktobra, zjutraj pa se zbudite 15. oktobra. No in natanko to se je zgodilo leta 1582. Kaj je bil razlog, izveste v nadaljevanju, ko preverimo še več dogodkov na današnji dan. In ne pozabite, na Koroškem radiju odpiramo sef, v katerem je danes 200 evrov, in če mislite, da poznate pravo kombinacijo, se za sodelovanje prijavite na 030-331-331. Zapišite besedo sef in dodajte svoje ime. In le še nekaj sreče potrebujete. Dobrodošli v četrtkovem ritmu Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: Predstavljajte si, da greste zvečer spat 4. oktobra, zjutraj pa se zbudite 15. oktobra. In prav to se je zgodilo leta 1582 v državah, ki so prve uvedle gregorijanski koledar. Po odločitvi papeža Gregorja 13. so preskočili 10 dni, da bi koledar ponovno uskladili z letnimi časi in prav ta koledar uporabljamo še danes. Leta 1917 se je v Franciji končala zgodba ene najbolj skrivnostnih žensk prve svetovne vojne. Na današnji dan so usmrtili slovito Mata Hari, eksotično plesavko obsojeno vohunjenja za Nemčijo. Njeno ime je postalo sinonim za zapeljevanje skrivnosti in vohunske spletke. Leta 2003 pa pogled usmerjamo v vesolje. Kitajska je na današnji dan izstrelila plovilo Shenzhou 5 in postala tretja država, ki je z lastnimi zmogljivostmi poslala človeka v vesolje. Zgodovinski dosežek, ki pa je na novo razdelil karte vesoljske tekme.
3: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
2: 12 je čez 13.

0: Še dobrih 5 ur lahko vložite kandidaturo za županski stolček. Do sedaj v koroških občinah skupno evidentiranih 21 kandidatk in kandidatov. Kdo so, lahko preverite na spletni strani Koroškega radija v Etru, pa več ob 1:30. Zatem pa naše druženje nadaljujejo. Bon Jovi.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Še izbiraš šolo?
7: Ali iščeš poklic?
6: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
7: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
6: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
8: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
15: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
14: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
13: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
16: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
17: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
18: Brez mojega narečja ni jezika.
17: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 32 in Shell.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, Katja Gole. Z današnjim dnem se začenja uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra potekale v 212 slovenskih občinah. Več Mateja Kotnik.
20: Če želi še kdo kandidirati za župana ali občinskega svetnika, ima za to le še nekaj ur časa. Natančneje danes do 7. zvečer. Kdo vse bodo kandidati za župane in občinske svetnike, bodo končno znano 25. oktobra, ko bodo občinske volilne komisije uradno potrdile kandidature, javno pa jih morajo objaviti do 30. oktobra. Neuradno pa takole. V 5 koroških občinah sploh ne bodo menjali župana, saj aktualni župani nimajo nobenega protikandidata. Te občine so Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd, Prevalje in Muta. Največ kandidatov za županski stolček po 3 imajo v Črni na Koroškem in v Mislinji. Po 2 kandidata za mesto župana pa sta za zdaj v 5 koroških občinah. V Vozenici, Radljah ob Dravi, Podvilki, Ribnici na Pohorju in od sinoči tudi v Mežici.
19: Ko je že kazalo, da bo aktualni župan Mark Maze v volilno tekmo vstopil brez protikandidatke ali protikandidata, je za preobrat poskrbela Saša Porčnik, nekdanja direktorica Mežiške občinske uprave, ki je prav tako vložila kandidaturo. V Mežici se tako obeta tekma med aktualnim županom in kandidatko, ki delovanje občine dobro pozna. Volilni utrip bomo pozorno spremljali tudi na Koroškem radiju. Za izbrane občine, kjer bodo dogajanja na terenu, odzivi javnosti in odprta vprašanja po presoji uredništva narekovali podrobnejšo obravnavo, bomo pripravili soočanja županskih kandidatov. Ti se bodo srečali v živo v našem studiu, soočanja pa bomo neposredno prenašali tudi na YouTube kanalu Koroškega radija. Na naši spletni strani smo objavili tudi imena kandidatk in kandidatov za županje in župane, ki pa jo bomo do danes večer, ko se izteče rok za vložitev kandidatur, še osvežili.
10: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dovsedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
21: Dankühen Dravograd.
10: Vaš dom.
21: Vaš podpis.
0: Popoldne se bo ceva razmerno pooblačilo, temperature danes od 16 do 20 stopinj, jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
10: Paket zima!
22: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma.

Rod Stewart, Love Touch, 13:42 kaže ura četrtkov popoldanski ritem Koroške. 15. oktober, dan, ko obeležujemo tudi svetovni dan bele palice. Bela palica pa za slepe in slabovidne ni le pripomoček za zaznavanje ovir, ampak predvsem simbol samostojnosti in neodvisnosti. In še nekaj, kar je dobro vedeti, če srečate človeka z belo palico in menite, da potrebuje pomoč, ga najprej vprašajte, ali jo želi. Nikar ga kar ne primite za roko in usmerjajte po svoje, velja namreč, da je marsikdaj največja pomoč prav to, da človeku pustimo samostojnost in mu ponudimo roko takrat, ko jo potrebuje. Robert Downey Jr. in Sting pa nadaljujeta proti 14. naše druženje v zimzeleni Every Breath You Take. Dobrodošli na 97.2.

0: Eagles Line Eyes in kako je nastala ta skladba. Člani zasedbe so v baru opazili mlado žensko s precej starejšim, bogatim moškim. Pošalili so se, da ga ima zaradi denarja, ljubi pa nekoga drugega. In prav iz te ideje je nastala Line Eyes, pesem o ženski, katere oči ne znajo lagati. 7 pa je še manjka do 14.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Gradite ali prenavljate vaš dom? Potrebujete fasado, izolacijo, barve ali materiale za suho gradnjo? Iščete najboljši sistem za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje? Trgovina Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
7: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
13: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
14: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. iupaket.si.
15: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.

0: Po Ronanu Keatingu pa pripravljena skladba Holding Out for a Hero, ki je bila prvotno posneta za film Footloose iz leta 1984, no pesem se je poznaje pojavila še v nekaterih drugih filmih in televizijskih produkcijah, bila pa je tudi naslovna pesem serije pod krinko, se spomnite, Cover Up iz leta 1984, vendar jo je tam pela A.G. Daly in ne Bonnie Tyler, pa gremo v uro proti 15.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več sto domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeera je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale naj ostanejo doma. Voltovi dostavljavci pa opozarjajo, da za svoje delo zaslužijo vse manj, zato so za jutri napovedali celodnevno stavko. Zahtevajo najmanj 20 evrov bruto na uro, tudi za čas, ko čakajo na naročila ter boljše pogoje dela. Ob 10. dopoldne se bodo zbrali v središču Ljubljane. V napovedi stavke so se spomnili tudi kolega, ki je umrl med opravljanjem dostave in njegovi družini izrekli sožalje. Po stavki pričakujejo pogovor z vodstvom podjetja.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamav na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Ob 14. po Koroški okoli 18 stopinj, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature danes od 16 do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727 pa sredstvo.

0: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
1: 4.14, v redu 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole z ekipo. Na Koroškem radiju pa z vašo pomočjo odpiramo sef in v popoldnevu pokličemo nekoga od prijavljenih in preverimo, če ima dobitno kombinacijo za 200 evrov. Če ne, poskusimo danes še enkrat. Bodite na preži.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Halo.
2: Lepo zdrav. Lahko vprašam, kdo je na drugi strani?
1: Nataša.
2: Nataša, lepo zdrav. Z Koroškega radija vas kličem, ker ste se prijavili za sodelovanje v naši nagradni igri, je tako?
1: Ja, ja.
2: Ja, torej odpiramo sef Koroškega radija. Ste pripravljeni?
1: Ja, sem.
2: Dobro, danes je v njem že 900 evrov. Namik je torej danes bil, da je tudi zadnje število liho. Vi ugibate torej 10 sekund, ko boste pripravljeni, mi gremo. Slišali boste zvočni signal in potem ne čakajte, kar, dejte si duška.
1: Dobro.
2: Ja,
1: dobro,
2: vso srečo, Nataša.
1: Hvala.
2: Gremo.
1: 13:57, 24:69, 58:13, 15:39, 73:91, 92:57.
2: Nataša, super ste se pripravili, žal, lahko še poskusite. Tako da,
1: hvala.
2: Nagradna igra traja 2 tedna, vso srečo vam želim in hvala vam za dobro voljo. Srečno.
1: Srečno.
2: Ja, žal tokrat ni uspelo, naš sef ostaja zaklenjen, še enkrat lahko poskusite v tem popoldnevu in vso srečo vam želim, torej nič 30331, 331 je naša telefonska številka. Z namigom danes tudi zadnje število je liho in vi ugibate 4-mestno kodo. Srečno!
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato

0: Rockset Dangerous, peti še manjka do pol tretje in osrednje informativne oddaje Koroškega radija. Dobrodošli na 97.2.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
3: Mislim, za mrsikoga je to res...
4: Dejte nam malo več povedati.
3: Ker vas to ne sme toliko zanimati. Vem, da vas daje firbec, ampak so neke meje. Mi zva se imamo v redu. Kot sem rekel, mnogo ljudi, ko so bila mlada, je govorilo, zakaj se ne poročiva in so se. Ti so že zdavne ločeni. Mnogi izmed njih, mi dva so še vedno skupaj. Na en drugačen način, ampak obema to ustreza. Tudi meni želim malo več svobode, kot je običajno in se mi zdi, da mi Tanja to omogoča in s njej. Mi da se recimo nikoli nisva skregala, nikoli, ker živiva v dveh različnih stanovanjih, ona v hiši, jaz v stanovanju. Zakaj bi se kregala, če lahko greva vsak po svoje? Skupaj sva skratka takrat, ko nama to paše in kolikor nama paše. Dopust pa in vse skupaj in mi, kaj da preživlja skupaj.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Jesen prinaša spremembe. Naj se začnejo pri vašem domu. Vrhunska lesena vrata. Za lepši prvi vtis in prijetnejši vsak dan.
11: Lesna, to je partner.
12: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gostje koncerta. Ansambl Škorpioni.
13: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
14: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
15: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
14: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
15: Vlak v Breznu peje!
14: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
15: Ne, samo ena varianta je.
14: Ja?
15: Če res hočete iz Brezna,
14: ja?
15: Morate iti z novim Fordom.
16: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
17: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
18: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Do 19. ure je še čas za oddajo kandidatur za lokalne volitve. Kdo se podaja v župansko tekmo na Koroškem? Ob mednarodnem dnevu žensk na podeželju smo osvetlili njihovo vlogo.
19: Sodobna kmetica ni več le delovna sila, ampak postaja tudi ključna volilna sila v razvoju podeželja.
18: V Podvelki grozi ukinitev bankomata NLB.
2: Če bomo lastniki tega prostora na dolgi rok zagotavljali, da bo bankomat v Podvelki ostal.
18: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa k lokalnim volitvam. Z današnjim dnem se začenja uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra potekale v 212 slovenskih občinah. Več Mateja Kotnik.
11: Če želi še kdo kandidirati za župana ali občinskega svetnika, ima za to le še nekaj ur časa. Natančneje danes do 7. zvečer. Kdo vse bodo kandidati za župane in občinske svetnike, bo dokončno znano 25. oktobra, ko bodo občinske volilne komisije uradno potrdile kandidature, javno pa jih morajo objaviti do 30. oktobra. Neuradno pa takole. V 5 koroških občinah sploh ne bodo menjali župana, saj aktualni župani nimajo nobenega protikandidata. Te občine so Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd, Prevalje in Muta. Največ kandidatov za županski stolček po 3 imajo v Črni na Koroškem in v Mislinji. Po 2 kandidata za mesto župana pa sta za zdaj v 5 koroških občinah, v Vuzenici, Radljah ob Dravi, Podvelki, Ribnici na Pohorju in od sinoči tudi v Mežici.
18: Ko je že kazalo, da bo aktualni župan Mark Mazej v volilno tekmo vstopil brez protikandidatke ali protikandidata, je za preobrat poskrbela Saša Porčnik, nekdanja direktorica Mežiške občinske uprave, ki je prav tako vložila kandidaturo. V Mežici se tako obeta tekma med aktualnim županom in kandidatko, ki delovanje občine dobro pozna. Volilni utrip bomo pozorno spremljali tudi na Koroškem radiju. Za izbrane občine, kjer bodo dogajanja na terenu, odzivi javnosti in odprta vprašanja po presoji uredništva narekovali podrobnejšo obravnavo, bomo pripravili soočanja županskih kandidatov. Ti se bodo srečali v živo v našem studiu, soočenja pa bomo neposredno prenašali tudi na YouTube kanalu Koroškega radija. Na naši spletni strani smo objavili tudi imena kandidatk in kandidatov za županje in župane, ki pa jo bomo do danes večer, ko se izteče rok za vložitev kandidatur, še osvežili.
20: Lokalne volitve 2026.
18: Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler se bo pričakovano potegoval tudi za 3. mandat. Čeprav rok za oddajo kandidatur poteče danes ob 19. uri, pa za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel več Bratko Zavrnik.
21: Tilen Klugler je za vložitev 3. kandidature prejel 585 podpisov podpore. Med preteklimi dosežki izpostavlja napredek v razvoju, največji investicijski cikel doslej in obsežno črpanje evropskih sredstev, številni projekti pa da so že pripravljeni na izvedbo. Skrbi pa ga med drugim podfinanciranje občine strani države.
22: Torej, pred nami je kar neki izzivov, da bomo vse to realizirali, zdaj podrobnejši program, ki ga bomo za našo listo in pa jaz kot župan zagovarjali, bomo dokončno predstavili nekje v drugi polovici kampanje, se pravi tega meseca. Zakaj? Mi bomo z našo listo in pa tudi jaz osebno šli med ljudi, šli naokrog, predvsem poslušati ljudi, poslušati njihove želje, poslušati njihove potrebe in to seveda tudi kar najbolj zapisati v sam program in to potem tudi realizirati v najbolj v naslednjih 4 letih.
21: Upa tudi na ugoden razplet volitev za mestni svet. Na njegovi listi je vseh 25 kandidatov, kolikor je v mestnem svetu sedežev, med njimi pa je tudi dosedanji podžupan Peter Pungartnik.
18: Danes ob mednarodnem dnevu žensk na podeželju pozornost namenjamo ženskam, ki svojim delom na kmetijah skrbijo za družine in ohranjanjem tradicije pomembno sooblikujejo naše kraje. Kako živijo kmetice v Mežiški dolini in s kakšnimi izzivi se srečujejo, je povedala predsednica Društva kmetic Mežiške doline Suzana Šumah.
19: Kmetice že dolgo nismo več samo kmetice. Smo ženske, ki ljubimo družino, zemljo in živali. Naša vloga se je s časom zelo, zelo spremenila. Sodobna kmetica ni več le delovna sila v gospodinstvu in na polju ter v hlevu, ampak postaja tudi ključna volilna sila v razvoju, podeželja, podjetnica, varuhinja kulturne dediščine. Mnoge kmetice vodijo dopolnilne dejavnosti na kmetijah in mnoge so visoko izobražene. Je pa nažalost težava za marsikatero še vedno kmečka ženska nizka socialna in pokojninska varnost. Ker marsikatere kmetije ne ustvarjajo dovolj prihodkov, da bi plačevale polne prispevke in je veliko kmetic nažalost še vedno nezavarovanih. To pa pripelje do resne težave v dobi starosti in do kmečkih pokojnin, ki so res izjemno nizke. Tako da mogoče bi največ podpore potrebovali ravno pri tem, da bi se stabilizirala socialna varnost za kmetice.
5: Kako vaše društvo povezuje in podpira ženske na podeželju ter kako uspešna ste pri vključevanju mlajših članic, ki bodo nadaljevale vaše delo in ohranjale domače izročilo?
19: Ja, mi naše društvo, društvo kmetic Mežiške doline je kar močno društvo. Mi imamo mislim, da trenutno samo 310 članic. In veliko imamo dejavnosti, veliko izobražujemo, veliko imamo tečajev, veliko imamo delavnic, ne samo kulinaričnih, ki mlade zelo zanimajo, ampak imamo tudi na osebni rasti. Imamo računalniške tečaje, imamo vse, vedno mer se izobražujemo in vedno mer izobražujemo tudi mlade za nami in zato se k nam radi vključujejo, ker se skozi nekaj dogaja. No.
5: Ženske na podeželju so od nekdaj znale trdo delati, danes pa znajo ob vseh obveznostih najti tudi čas zase, za druženje in drobne radosti, ki jim dajajo novih moči za njihov vsakdan. Na podeželju je za kakovost življenja pomembna tudi dostopna infrastruktura, pa čeprav gre le za bankomat. Dostop do gotovine lahko postane težava tudi v Podvelki, zakaj poroča Jasmina Lenart Detela.
0: Prebivalci občine Podvelka se soočajo z resno grožnjo, da bodo ostali brez edinega bankomata v kraju. Banka namreč zaradi nerentabilnosti občini predlaga finančni prispevek za njegovo ohranitev. Naprava se nahaja na stavbi nekdanje podružnice NLB, ki jo banka prodaja. Župan Miran Pušnik je povedal, da je občina že sprejela načrt razpolaganja z občinskim premoženjem in njemu omogočila, da lahko ta prostor odkupijo.
3: Zato smo tudi na zadnji občinski seji dali v dopolnjen načrt razpolaganja z občinskim premoženjem tudi ta poslovni prostor, ker le na tak način menim, da bomo lahko, kako, če bomo lastniki tega prostora na dolgi rok zagotavljali, da bo bankomat v Podvelki ostal. Vkolikor ta prostor ne bo v naši lasti, bo seveda lahko kupec tega prostora tudi brez problema izključil ali na nek način onemogočil, da bi v tem prostoru bankomat ostajal. Tako je, naši ljudje bankomat definitivno potrebujejo, zato ker določen storitve se še vedno opravljajo, plačevanje storitev se še vedno opravljajo z gotovino in mi smo res na takem področju, da bi brez gotovine v neki normalni bližini bilo to res katastrofa za naše občane.
0: Ob tem župan poudarja, da če tudi bo ta prostor v občinski lasti, ni nujno, da bo bankomat ostal. Banka bo še vedno pričakovala 3000 evrov mesečno za njegovo ohranitev. Reševanje problematike pa se že seli na državni nivo. Poslanec Robi Potnik iz Dravske doline je na ministrstvo za finance že naslovil pisno poslansko vprašanje.
4: Banka je dala pogoj občini, da bankomat ostane s tem, da bi morala na mesec plačevati 3000 evrov. Jaz mislim, da to ne sprejemljivo. Tam bankomat v teh manjših krajih ne sme biti več problem in zato sem tudi postavil poslansko vprašanje na ministrstvo za finance. Zdaj smo se tudi v koalicijski pogodbi zavezali, da bomo v vseh manjših krajih tudi omogočali dvig gotovine. Pričakujem odgovor v najmanj 30 dneh, ampak jaz pričakujem odgovor prej. Zdaj sem se tudi s ministrstvom povezal in upam, da bomo zakon, katerega smo omenili malo prej, tudi čim prej vložili in da čim prej rešimo probleme. Ne samo v Podvelki, ampak tudi v vseh manjših krajih, ki je problem obstoj bankomat.
0: Potnik pričakuje sistemsko reševanje dostopnosti do gotovine na podeželju.
5: V naslednjem prispevku pa o tem, da si Slovenija želi uresničevanja manjšinskih pravic Slovencev v Avstriji. Mateja Kotnik.
11: Ob 40-letnici Centra avstrijskih narodnih skupnosti se je ministrica za Slovence v zamestu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, na Dunaju sestala z avstrijskim zveznim ministrom za izobraževanje Widerkerjem. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic. Pomemben del pogovorov je bil namenjen doslednemu uresničevanju 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki predstavlja eno ključnih mednarodno-pravnih podlag za varstvo pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, pa tudi avstrijskem Štajerskem.
1: Jaz sama ocenjujem, če imata državi med seboj dobre medsebojne odnose, tudi na ostalih področjih je potem zagotovo lažje doseči izboljšanje tudi za slovensko manjšino. Tako da mislim, da moramo k temu težiti. Tudi zunani minister je v tej smeri napovedal okrepljene odnose med državama in verjamem, no, da z eno dobro besedo in pa seveda z neprestanim opozarjanjem o teh pravicah, ki še niso izpolnjene in ostajajo odprte, verjamem, da lahko pač postopoma dosežemo premike.
11: Ministrica je ob tem izpostavila pomen zagotavljanja manjšinskih pravic, zlasti na področju izobraževanja in uporabe slovenskega jezika ter nadaljnega dialoga in sodelovanja med državama.
1: Upam, da bo tudi Avstrija spregledala in pravice slovenske manjšine v večji meri izpolnjevala.
11: Sogovornika sta posebno pozornost namenila tudi prihodnosti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu, ki ima pomembno vlogo pri izobraževanju mladih in ohranjanju slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Avstrijski minister je poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije ter izrazil pripravljenost za iskanje rešitev v okviru svojih pristojnosti.
5: Šport. Rokometaši Sloven Gradca so gostovali v Ribnici in z odlično predstavo 10 goli prednosti v 8. krogu lige NLB prišli do pomembne gostujoče zmage.
21: Srečanje je bilo izenačeno le v uvodnih 10 minutah, nato pa so pobudo prevzeli izbranci Zorana Jovičiča. Z dobro obrambo in učinkovito igro v napadu so si že do 19. minute priigrali 6 zadetkov prednosti, na odmor pa odšli z vodstvom 19-11. Tudi v drugem polčasu niso popuščali in so prednost še povečali. Z 11 zadetki je bil najučinkovitejši Veljko Stanojević, 7 jih je dodal Tjaž Taleker, ki je bil izbran tudi za igralca tekme, odlično pa se je izkazal tudi vratar Gašper Dobaj s 13 obrambami. Tjaž Taleker je po tekmi strnil občutke ob visoki zmagi in pojasnil, kako pomembni sta osvojeni točki pred začetkom zahtevnega niza tekem.
6: Za nami je težko gostovanje v Ribnici. Doma veljajo za zelo neugodnega nasprotnika. Na Slovaško se podajamo za dobro popotnico. Igrajo zelo sodoben rokomet, tako da bomo mogli na tekmo oditi maksimalno. Odigrati našo najboljšo predstavo in v Slovengradec pripeljati nečjo goro razliko ter jo doma samo povečati.
21: Slovengradčane namreč že v soboto čaka začetek evropske sezone. Na Slovaškem se bodo na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala EHF pomerili z ukrajinskim motorjem iz Zaporožja. Prihodnjo sredo jih čaka domači prvenstveni obračun z Ormožem, 3 dni pozneje pa še povratna evropska tekma pred domačimi navijači.
5: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Ob začetku volilne kampanje pa še misel za konec. Naj obljubam sledijo rešitve, ki bodo ljudem olajšale vsak dan. Želim vam prijetno četrtkovo popoldne.
8: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
23: Popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature danes so 16 do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš, jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Kmetija Špegl prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
0: Ves suši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Ves suši Velenka.
3: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
4: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
3: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Odprti zakon.

0: v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture Pikasi, prodajni sistem Moje karte Pikasi in vsi petroli.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vabite na grajski dan v dvorec Bukovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu Bukovje lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas prehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazov starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalna društva Koroški pokrajinski muzej, Srednja šola Slovengradec in Muta, Mocis, Kulturno društvo Črniče in Kulturno društvo Elizabeta ter Mladinski center Dravograd. Vabljene vse generacije. Na predvečer grajskega dne, jutri v petek 16. oktobra, pa ste ob 19. uri vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju

0: Tanju sledi, ki sta ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik ter Maja Kastratovik na klavirju. Vstop na oba dogodka je prost.
1: Mali oglasi.
0: Prodam 3 bikce, simentalce, lepo rejene, različnih tež, informacije na 070 840 563, številka za bikce, simentalce je 070 840 563.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za

0: članice zahtevajo manjši proračun, Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janez Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Maska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojski omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Musk odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast, Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu. V britanskem Bristolu pa lahko turisti prespijo v odsluženem Boeingu. Podjetnik Johnny Palmer ga je našel na odpadu in preuredil v počitniško nastanitev. Letalo je bilo nekoč zasebni luksuzni reaktivec, zato je ohranilo salona in spalnico. Gosti lahko sedejo tudi v pilotsko kabino in preizkusijo stikala, čeprav letalo že leta ostaja na tleh.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: O 15. po Koroški okoli 18 stopinj, popoldne se bo severazmerno pooblačilo, jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
2: Ura do 16. pred nami, lepo jesensko popoldne in valovi 97.2. Ko tudi v uri, torej, ki je pred nami, pokličemo nekoga od vas, ki ste se prijavili za sodelovanje v nagradni igri Sef Koroškega radija. Še zadnja priložnost danes bo to, da nekdo iz sefa odnese 200 evrov. Pa srečno!

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Prosim.
2: Lepo zdrav, je Marija na drugi strani.
1: Je.
2: Kličem z Koroškega radija, ker ste se prijavili za sodelovanje v naši nagradni igri Odpiramo sef na Koroškem radiju, je tako?
1: Je tako.
2: Ste pripravljeni?
1: Ja.
2: 200 evrov bi pa tudi prav prišlo, a ne?
1: O, vsekakor.
2: Marija, srečno vam želim, na mik ste slišali, tudi zadnje število je liho. Vi ugibate štirimestno kodo, ko zaslišite naš zvonček, začnete z ugibanjem in ugibate do konca našega signala.
1: Ja.
2: Dobro. Gremo.
1: Gremo. 5, 5, 5. 5, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3. 5, 4, 3, 1, 6, 4, 2, 1, 6, 5, 3, 1.
2: Marija, žal, ma ni šlo. Lahko, zdaj ste v fajn formi, zdaj ste v greti, lahko seveda še poskusite. Vsak dan dvakrat odpiramo sef. Tako da jutri dodamo 200 evrov, še 50 evrov, 250 evrov jutri. Ja, in vedno bolj splačalo se bo, tako da srečno, Marija.
1: Srečno, hvala.
2: Srečno, nasvidenje. Ja, no, kot rečeno, žal tokrat tudi ni uspelo, dodali bomo 50 evrov, jutri se potegujete za 250 evrov, nič 30, 331, 331 je številka, na katero boste pa na jutrišnji namik pošiljali nov namik, bo torej, in pričakujemo vaše odgovore. Hvala.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.

Jennifer Hudson, One Night Only in the City, še manjka do pol četrte. Sefa Koroškega radija tudi danes niste odprli, kar pomeni, da vam dodamo 50 evrov in se boste jutri potegovali za 250 evrov. Nov dan, nov namig in ista telefonska številka, kamor se prijavite za sodelovanje, na nič 30 331 331 pošljite sporočilo Sef in dodajte svoje ime. Zatem ste samo še na preži, če vas pokličemo. In če vas zanima današnja kombinacija, sef bi odprla številka 5249.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.
2: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
3: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si. Koroški.
1: Jesen prinaša spremembe. Naj se začnejo pri vašem domu. Vrhunska lesena vrata. Za lepši prvi vtis in prijetnejši vsak dan.
5: Lesna, to je partner. Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
6: Neustavljiv na vsaki poti. Nissan Qashqai z drznim dizajnom, vrhunsko japonsko tehnologijo in številnimi varnostnimi sistemi za brezskrbno vožnjo. Odpeljite svojega s prihrankom do 4900 evrov in 8 leti jamstva v financiranju. Nissan Qashqai.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
13: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avto sedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. 15. oktobra obeležujemo mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalo po porodu. Vsako leto potekajo spominski dogodki v številnih krajih, med drugim tudi v Slovengradcu. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
15: Slovensko društvo Hospic, območni odbor Koroška, v sodelovanju z društvom Sozice na ta dan pripravlja spominsko slovesnost. Dogodek bo ob 17. uri ob obeležju na pokopališču Stari trg v Slovengradcu. Vabijo vse starše, ki so doživeli izgubo otroka in vse tiste, ki so jim ali jim sočutno stojijo ob strani. Marjetica Stojanovič iz društva Hospic.
16: To obeležje je zato, da bomo danes tam napravili komemoracijo, ki je samo za njih. Naša komemoracija zgleda na način, da najprej pozdravimo starše, svojce, otroke in za vse pripravimo nekaj. Lep nagovor. Letos nam je pri tem pomagal Feri Lanišček z svojo pesmijo, ki jo je napisal posebej za ta dan. Potem pa imamo še poseben dogodek, kjer na mesto sveč in cvetja pustimo v zrak balone, kamor starši, svojci, bratci, sestrice napišejo svoje misli, svoje želje, vse, kar bi radi povedali otroku, ki je tam daleč za mavrico.
15: Marjetica Stojanovic se tudi z osebne izkušnje zaveda, kako pomembno je, da imajo starši prostor za žalovanje. Kot poudarja, njihovo žalovanje ne sme biti prezrto, je pa boleče in dolgotrajno.
16: Vsak prihaja za svojo težko zgodbo, svojim spominom na droben obraz, na dotik otroka v naročju, na sanje, na to, kar mu je ostalo od tega otroka, fotografija, upanje. To je poseben prostor, prostor za žalovanje, za posebno žalost, kamor lahko pridejo družine, ki nikoli ne pozabijo tega. Potrebujejo to sočutje, potrebujejo izraze tega, da to proslavijo. Vsi proslavimo neke rojstne dneve. Za marsikoga je to srečanje, pravzaprav srečanje s svojci, kjer nekako naredijo potem skupaj srečanje, kot bi praznovali rojstni dan.
15: Če se kdo dogodka ne more udeležiti, lahko svečko prižge tudi doma in se v mislih ponovno spomni nanj.
9: Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Dobrih 15 je še manjka do 16. Na naši playlisti pa pripravljen Tom Jones. Tale o njem je zanimiva. Jones je nekoč nastopil samo pred enim človekom in to ne pred katerim koli. Njegov edini poslušalec je bil Elvis Presley, kralj rock'n'rolla je namreč tako občudoval njegov glas, da ga je prosil naj mu zapoje. Si predstavljate? Tom Jones, Sex Bomb.

0: Tom Jones. Sex bomb in 12 jih manjka do 16. Poslušalec poroča, da je kontrola prometa v Trbonjah pri odcepu za Dravče. Torej, kontrola prometa trenutno v Trbonjah pri odcepu za Dravče. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Je Luka zelo fajn fan, bil je skratka in je moj vzornik. To sem napisal tudi v knjigi. Za razliko od mene je veliko bolj, ko bi rekel, čustveno stabilen. Njegov kompas vrednostni je veliko bolj trden kot moj. Jaz sem tak fičfirič, medtem ko je on tako zelo, zelo taka vrednostno, zelo krepka in stabilna osebnost.
3: Potem sta s Tanjo opravila dobro delo?
2: Tanja je opravila dobro delo. Jaz sem se z Luketom manj ukvarjal, ko je bil še otrok. Kasneje pa potem, no, pri 15. letu je prišel v moje roke in to, kar je na njem slabšega, je moje delo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
1: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal D.O.O.
4: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Prihajajo Modrijani. Ti moja rožica. V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
6: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
0: Vstopnice na mojakarte.si.
6: Preživite večer z Modrijani.
7: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
8: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
7: Samo do konca novembra in samo v optiki Olga Radlje.
9: Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
11: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
12: Elektrocelje, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v petek, 16. oktobra, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Primož Štih, Pošičenk med 8. in 10. Dravče Zaleten Lužnik med 10. in 12. Dolže Razborca Poklič med 8. in 12. ter Troblje Škof Valkan med 8. in 13. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Otroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacij o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Pokojninska družba APA opozarja na sumljive telefonske klice, s katerimi bi lahko neznanci prišli do vaših osebnih in bančnih podatkov. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni v pokojninski družbi, sprašujejo po podatkih o zavarovanju in se želijo dogovoriti celo za obisk na domu. V družbi poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo in po telefonu nikoli ne zahtevajo zaupnih podatkov. Če prejmete takšen klic, informacij ne razkrivajte. Najbolje je, da pogovor kar prekinete. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja. Ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Na zadnje se sporočili, da je kontrola prometa v Trbonjah pri odcepu za Dravče. Torej, kontrola prometa v Trbonjah pri odcepu za Dravče, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: In 316. Ste se danes že s kom sporekli. No, potem je današnji dan morda, to pravi za vas, 3. četrtek oktobru namreč obeležujemo dan mirnega reševanja sporov. Imamo pa tudi nekaj glasbenih slavljencev na današnji dan, več pa uri, ki je pred nami.

Charles and Eddie, Would I Lie to You? In dobrih 15 še manjka do pol pete. Ste se danes že s kom sporekli? No, potem je morda današnji dan nalašč za vas. Tretji četrtek oktobra namreč obeležujemo dan mirnega reševanja sporov in en hiter uporaben svet, ko se z nekom ne strinjate, namesto očitkov poskusite povedati, kako se ob določeni stvari počutite. Namesto ti me nikoli ne poslušaš, raje recite, ne vem, želim si, da bi me poslušal, da bi me slišal in pa tisto staro pravilo, preštejte do 10 in predihajte, preden komu zabrusite kakšno besedo, za katero vam bo žal. No, če boste pa celo prespali, pa naslednji dan najbrž ne boste imeli več potrebe, koga, kam pošiljati. Morda to ne bo rešilo vsakega prepira, lahko pa je dober začetek, pa na kulturo obnašanja nikar ne pozabimo, ta je pa osnova.

Današnji 15. oktober pa nosi tudi nekoliko bolj tiho in čustveno sporočilo. Je dan spomina na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Po svetu se na ta dan številne družine pridružijo tako imenovanemu valu svetlobe in ob 19. uri po lokalnem času prižgajo svečke v spomin na svoje otroke. Majhna luč, a veliko sporočilo, da tudi kratka življenja pustijo globoke sledi in da v žalovanju nihče ne bi smel ostati sam.

0: Flowers, Miley Cyrus in štiri še manjkajo do pol pete, no pravkar tri. Rokometaši Slovengradca do pomembne gostujoče zmage v Ribnici zveste v pol peti, zatem pripravljena Nika Zorjan. Če bi vsaj slotila, da omenite nebo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Gradite ali prenavljate vaš dom? Potrebujete fasado, izolacijo, barve ali materiale za suho gradnjo? Iščete najboljši sistem za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje? Trgovina Meža Center Prevalje, članica Veto Group.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
7: Še izbiraš šolo?
8: Ali iščeš poklic?
7: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
8: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
7: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
9: Posebna Vesušja akcija. Pet jedi, zdaj samo 16,90 €. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
13: Brez mojega narečja ni jezika.
12: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olej.com, Petrol, Trafike 32 in Shell.
14: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Prijetno četrtkovo popoldne želim Katja Gole. Rokometaši Slovengradca so gostovali v Ribnici in z odlično predstavo 10 goli prednosti v 8. krogu Lige NLB prišli do pomembne gostujoče zmage.
17: Srečanje je bilo izenačeno le v uvodnih 10 minutah, nato pa so pobudo prevzeli izbranci Zorana Jovičiča. Z dobro obrambo in učinkovito igro v napadu so si že do 19. minute priigrali 6 zadetkov prednosti, na odmor pa odšli z vodstvom 19-11. Tudi v drugem polčasu niso popuščali in so prednost še povečali. Z 11 zadetki je bil najučinkovitejši Veljko Stanojević, 7 jih je dodal Tjaž Taleker, ki je bil izbran tudi za igralca tekme, odlično pa se je izkazal tudi vratar Gašper Dobaj s 13 obrambami. Tjaž Taleker je po tekmi strnil občutke ob visoki zmagi in pojasnil, kako pomembni sta osvojeni točki pred začetkom zahtevnega niza tekem.
18: Za nami je težko gostovanje v Ribnici. Doma veljajo za zelo neugodnega nasprotnika. Na Slovaško se podajamo z dobro popotnico. Igrajo zelo sodoben rokomet, tako da bomo mogli na tekmo oditi maksimalno. Odigrati našo najboljšo predstavo in v Slovengradec pripeljati nečo gor razliko, ter jo doma samo povečati.
17: Slovengradčane namreč že v soboto čaka začetek evropske sezone. Na Slovaškem se bodo na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala EHF pomerili z ukrajinskim motorjem iz Zaporožja. Prihodnjo sredo jih čaka domači prvenstveni obračun z Ormožem, tri dni pozneje pa še povratna evropska tekma pred domačimi navijači.
2: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
19: Dankehem Dravograd.
2: Vaš dom.
19: Vaš podpis.
0: Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
2: Paket zima!
20: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in srečno pot vam želimo.

Cranberries, Just My Imagination in 20. še manjka do 5. popoldanske, no danes pa 78. rojstni dan praznuje Chris DeBurgh, pevec, ki ga zagotovo najbolj poznamo po uspešnici Lady in Red. In prav ta romantična skladba je postala njegov največji svetovni hit.

Žan Serčič in Ari Marsin Venera, dobrih desetih še manjko do 17. 15. oktober in na današnji dan se je leta 1844 rodil nemški filozof Friedrich Nietzsche, eden najvplivnejših mislecev moderne dobe, znanje pomisli, kar me ne ubije, me naredi močnejšega. Kot zanimivost, univerzitetni profesor je postal pri komaj 24 letih na univerzi v Baslu in to še preden je doktoriral. In še ena zanimivost, Nietzsche je bil velik ljubitelj glasbe, tudi sam je skladal in nekaj časa prijateljeval slavnim skladateljem Richardom Wagnerjem. Njegove misli pa še danes, več kot 180 let po njegovem rojstvu, spodbujajo ljudi k razmišljanju o življenju, pogumu in lastnih vrednotah. Veliko svojih filozofskih del je napisal med dolgimi sprehodi po naravi. Verjel je namreč, da so najboljše misli tiste, ki se nam porodijo med hojo. No in če ste ravno na sprehodu po prelepi jesenski naravi, velja poslušati svoje misli in jih morda ubesediti, zapisati. In še enega glasbenega slavljenca imamo danes, okroglih 80 let praznuje Richard Carpenter, polovica legendarnega dua The Carpenters. Skupaj sestro Karen sta v 70-ih letih osvojila svet z nežnimi melodijami in prepoznavnim glasom. Richard je bil tisti, ki je skrbel za klavir, aranžmaje in značilen zvok njunih uspešnic. In te še danes zvenijo lušno. Danes bomo slišali skladbo Top of the World, s katero se vračamo v leto 1973.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Fides iz Dravograda z ugodno in bogato ponudbo pneumatik.
0: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
2: Svetovne blagovne znamke, neverjetna ponudba. Half Price v Velenki povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrite svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: iVent, specialisti za prezračevanje.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
7: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
6: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
8: Neustavljiv na vsaki poti. Nissan Qashqai s drznim dizajnom, vrhunsko japonsko tehnologijo in številnimi varnostnimi sistemi za skrbno vožnjo. Odpeljite svojega s prihrankom do 4900 evrov in 8 leti jamstva v financiranju. Nissan Qashqai.
9: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
11: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Elektrocelje, nazorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v petek 16. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Primož, Štih, Pošičenk med 8. in 10. Dravče, Zaleten, Lužnik med 10. in 12. Dolže, Razborca, Poklič med 8. in 12. ter Troblje, Škof, Vaukan med 8. in 13. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Domnevnih kršiteljev za zdaj še niso izsledili. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Kljub poostrenemu nadzoru policije in redarjev se težave očitno nadaljujejo. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora. Pa še v Francijo,

0: klinični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina.
1: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
2: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
3: Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, čez dan okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
3: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji V žarišču. Ko se jeseni ohladi, v naših domovih znova zakurimo peči in kamine. Toda ali smo pred začetkom kurilne sezone poskrbeli tudi za njihovo varnost? Kdaj smo nazadnje očistili dimnik, pregledali kurilno napravo in preverili, ali bi nas ob požaru kaj pravočasno opozorilo? Oktober mesec

Nalašč, da o tem spregovorimo tudi o daji v žarišču. Najprej bo z nami Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, s katerim bomo govorili o varnem kurjenju, vzdrževanje dimnikov in napakah, ki lahko ogrozijo naš dom. Na to se nam bo pridružil Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem, ki bo predstavil izkušnje gasilcev ter pojasnil, kako ravnati, ko zagori in zakaj je pravočasno opozorilo tako pomembno.

0: Gospod Dovrtel, začela se je kurilna sezona. Kaj bi moral vsak lastnik peči in dimnika preveriti, preden prvič zakuri?
1: Ja, pred začetkom kurilne sezone je dober napravo vsaj vizualno pregledati kot lastnik, da se vidi, da je tlak v redu noter, da so naprave približno normalnem stanju, da je recimo, da so odmiki recimo trdni gorljivih materialov od dimnika narejeni, ta pravi, da nekaj je založeno, da so čistilne odprtine dostopne. To je tak čisten osnoven vizualen pregled. Sicer pa pred kurilno sezono tiste naprave, ki so redno že obratovali tudi poleti, tam ni nič posebenega za narediti. Pri tiste, ki so pa čez poleti mirovale, pa mogoče fajn malo pogledati tudi pretekle zapisnike, da se vidi, če je kakšna napaka odpravljena, oziroma če treba še kaj odpraviti, in tukaj je pa zdaj zadnji čas, recimo, da se dimnikarje obvesti, če je kakšna napaka bila za odpraviti. Pa recimo v takem času je dobro, ker še naprave so se v poletnem času na novo ugradile. Vsako napravo, ko se na novo ugradi, treba prijaviti dimnikarski službi, da se opravi prvi pregled in se tudi registrira. To je recimo nekako pred kurilno sezono, so pa naprave, seveda vzdrževanje poteka preko celotnega obratovanja vsake naprave, tako da ni nekaj zdaj, kar bi bilo prav pred kurilno sezono, je pa fajn samo, da se nekako vsak pripravi, da bo pa zdaj prišlo neko redno obratovanje, ker pridejo hladnejši dnevi. Če so kakšni servisi za opraviti ali pa kakšne take stvari, to treba zdaj se mogoče povezati za serviserji in tako nekako pripraviti napravo, da se na redno obratovanje pač pripravi.
0: Kaj pri svojem delu tako na splošno kot tudi na Koroškem najpogosteje opažate? Katere napake pri kurjenju in vzdrževanju najbolj ogrožajo varnost doma?
1: Ja, Koroška je malo bolj odločen kraj, pod narekovajem rečeno. Tukaj je verjetno več, oziroma je več trdnega goriva, to pomeni, v Sloveniji itak več kot polovica kurilnih naprav obratuje na trdno gorivo, na Koroški del je verjetno tudi bolj še več lesnega goriva, oziroma naprav na trdno gorivo, tako da tukaj je pri obratovanju treba imeti v glavi, da gre za požarno tveganje lahko in je te naprave treba resno vzdrževati. Preventiva je tista ta prva stvar, ki je, torej dimnika, ko pride do naprav oziroma upravljati storitve, takrat naj se v dimnikarju da možnost, da vse storitve upravi. So tudi predpisane, ampak ne jih tudi dejansko upravi. Vid se tudi recimo pri lesnem gorivu, zdaj, ko je bilo malo zanihanje glede elektrike in plina in tako naprej, da so ljudje malo bolj spet na trdno gorivo se povrnili in več naprav na trdno gorivo spet prihaja nazaj v uporabo. Tako da bo verjetno tudi pri kurjenju večja verjetnost, da ljudje kurijo nepravilno gorivo, zato je tukaj pa še enkrat opomnik, da v kurilno napravo sodi samo zračno suh les, ki ima vsebnost vode do 20% in nič več, nobenih smeti, nobenih odpadkov, nobenih plastik, nobenih starih omar, ivrk, prepojenih slepili, barvami in tako naprej, sploh stare omare, tam noter je še, so še kakšne težke kovine, tako da to sploh ne sodi noter, zato da se pač nekako da prostor lesnemu gorivu. Lesni energent je ustrezen energent, kurit ga je treba v sodobnih kurilnih napravah, zato da so emisije ustrezne in bomo lahko tudi les naprej uporabljali, ker je to domač energent za kurjenje. In Koroški del je gotovo tudi v tem delu, precej z lesem pokrit in je pač treba temu pravilno ravnati. Tukaj pač pride ven emisijske vrednosti, so lahko v ozračju takšne, da so potem so ljudje nervozni, ker je pač zadimljeno. Največkrat se zadimi pri začetku kurjenja, ko se zaneti, zakuri, takrat je velikrat, ker ljudje uporabljajo sorte papirja, torej s papirjem se ne kuri, kartonov se ne meče noter. To je neka taka splošna napotek, kako je s temi napravami, glede na to, da smo na Koroškem koncu, ker je več lesa in seveda preventiva, naprave se čistijo 2-4krat na sezono, kadar imamo opravka s trdnim gorivom in takrat, ko dimnikar pride, naj te storitve tudi opravi.

0: Vdaj v žarišču Simon Dovrtel, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Ljudje v pečeh kurijo marsikaj, tudi vlažna drva in odpadke. Kako izbira goriva vpliva na stanje dimnika in nevarnost požara?
1: Torej, če pogledamo tudi pri samem gorivu, če je vlažen les, torej da ni primeren les, če gre v peč plastika, če gre v peč neke kovine, mečemo tak les, ki je prepojen z barvami, lepili, potem bomo pač tudi na materiale v dimniku vplivali, nastajajo razno razne kisline zaradi tega, ker je pač vlaga, pa težke kovine ali pa kakšne taki flori, klori, karkoli že, in potem nastanejo razne kisline in dimnik pač počasna jeda, ali je to beton, ali je to zidan dimnik, ali je to kovinski dimnik, to pač ni odporen za take stvari, enako je to v peči, torej vse te stvari, če nepravilen goriv, neustrezen goriv, uporabimo za ogrevanje, bomo škodovali na dolgi rok in dimniku in napravi. Vsak razume nekako, da te sodobne uplinjevalni kotli na polena, da te noter nekako ne sodijo te stvari, pa se meče polena lepo, tako kot je treba pri starejšnjih napravah, pa pač ljudje mečejo marsikaj za kurjenje, kar ni primerno. In tukaj spet pač podarek, te stare naprave so pač tiste, ki spoh ne bi smeli več obratovati, ker so misijsko neustrezne, vsem so zastareli in jih je treba zamenjati. In seveda, če hočemo na lesu ostati, ker les je domač energent, je treba tudi razumeti, ne čist energent, samo treba ga je pravilno uporabiti, pa pravilno kurt. In potem treba te sodobne naprave namestiti in pač kompleten postrojenje postavtko, kot je treba in bo stvar naprej tekla.
0: Kako pogosto je treba pregledovati in čistiti kurilne naprave ter dimnike?
1: 2-4krat na sezono se dela čiščenje, ne enkrat na leto, to je napačno. Enkrat letno se dela samo pregled, na vsaki napravi, vsaka naprava mora imeti letni pregled, ne glede na to, kako pogosto se uporablja. 2-4krat se čisti, pri tekočem in plinastem gorivu se pa vse storitve opravijo enkrat na sezono, vključno z meritvami sedivnih plinov, ko je tak obseg storitev, ki je pač preventivno naravnan sploh pri trdni gorivu, torej ne čaka se, da se stvari zapašajo, da se stvari ustavijo, da pride do nekih nepredvidljivih dogodkov, da uhaja dimni plin v prostor in tako naprej, ampak se dela na preventivi in če se to redno opravlja, potem tudi ne bo do nekih ekscesnih primerov prišlo, kot so dimniški požari, da hiša zgori. Lahko zelo samo za ilustracijo povem, koliko je dimniških požarov. Na leto jih je nekje 400 do 500 jih na leto, samo v zadnjem mesecu od avgusta do danes je skoraj da vsak dan en dimniški požar, to pomeni, da se sajo vnamejo v dimniku. Nekaj primerov pa vidimo tudi, da so tudi že celo stanovanje zgorelo, tam je en požar je bil, tako da so te zadeve nezaželeni in to se da vse normalno odklon samo tako, da se pač dela preventivne storitve redno in da se tudi odpravi napake tiste, ki se jih pač dimnikar zazna, pa jih tudi da na zapisnik.

0: V žarišču. Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Koroški radio. Vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. 15. oktobra obeležujemo mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalo po porodu. Vsako leto potekajo spominski dogodki v številnih krajih, med drugim tudi v Slovengradcu. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
13: Slovensko društvo Hospic, območni odbor Koroška, v sodelovanju z društvom Sozice na ta dan pripravlja spominsko slovesnost. Dogodek bo ob 17. uri ob obeležju na pokopališču Stari trg v Slovengradcu. Vabijo vse starše, ki so doživeli izgubo otroka in vse tiste, ki so jim ali jim sočutno stojijo ob strani. Marjetica Stojanovič iz društva Hospic.
14: To obeležje je zato, da bomo danes tam napravili komemoracijo, ki je samo za njih. Naša komemoracija zgleda na način, da najprej pozdravimo starše, svojce, otroke in za vse pripravimo nekaj. Lep nagovor. Letos nam je pri tem pomagal Feri Lanišček z svojo pesmijo, ki jo je napisal posebej za ta dan. Potem pa imamo še poseben dogodek, kjer namesto sveč in cvetja pustimo v zrak balone, kamor starši, svojci, bratci, sestrice napišejo svoje misli, svoje želje, vse, kar bi radi povedali otroku, ki je tam daleč za Mavrico.
13: Marjetica Stojanovič se tudi iz osebne izkušnje zaveda, kako pomembno je, da imajo starši prostor za žalovanje. Kot poudarja, njihovo žalovanje ne sme biti prezrto, je pa boleče in dolgotrajno.
14: Vsak prihaja za svojo težko zgodbo, svojim spominom na droben obraz, na dotik otroka v naročju, na sanje, na to, kar mu je ostalo od tega otroka, fotografija, upanje. To je poseben prostor, prostor za žalovanje, za posebno žalost, kamor lahko pridejo družine, ki nikoli ne pozabijo tega. Potrebujejo to sočutje, potrebujejo izraze tega, da to proslavijo. Vsi proslavimo neke rojstne dneve. Za marsikoga je to srečanje, pravzaprav srečanje s svojci, kjer nekako naredijo potem skupaj srečanje, kot bi praznovali rojstni dan.
13: Če se kdo dogodka ne more udeležiti, lahko svečko prižge tudi doma in se v mislih ponovno spomni nanj.
0: Žarišču.

0: vdaji v Žarišču Simon Dovrtelj, podpredsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Oktober je mesec požarne varnosti, tema pa so letos požarni javljalniki. Veliko govorimo o požarnih javljalnikih, pa tudi o javljalnikih ogljikovega monoksida. Kakšna je razlika med njimi in kako naj gospodinstvo izbere ustrezno zaščito?
1: Se pravi, tukaj treba paziti. Javljalnik monoksida je predpisan za naprave, ki so v bivalnih prostorih, pa so odvisne od zraka v prostoru, torej črpajo zrak za zgorevanje iz prostora. Tam je predpisan javljalnik monoksida in to je javljalnik monoksida. Drugo je pa zdaj v požarnem mesecu, oktober je mesec požarne varnosti, je pa pač ta javljalnik za požar. To so pa javljalniki, ki zaznavajo, da je pride v prostoru do požara. A je to temperatura, a je to dim, na ta dva elementa, recimo najbolj pogosto te javljalniki se odzovejo. In seveda, če smo že pri dimnikih, veliko krat so naprave gredo normalno preko podstrešja in smo danes v takem času, da je tehnologija šla precej naprej. Obstajajo brezžični sistemi, ki lahko tudi se namestijo razno razne javljalnike. Nek osnoven centrala nekje v hiši obstaja, se poveže na sistem, mreža, kakorkoli, skratka zelo preprosto povedano. Te javljalniki so pa recimo na podstrešju lahko tudi, ker če tam pride do nekega zadimljanja, lahko človek dobi hiter uporabnik, dobi hiter neko informacijo, da se tam nekaj zgodilo. Tako da to sta dve ločeni stvari, vsaka ima svoj namen.
0: Če v dimniku zagori, kako to prepoznamo, kaj moramo takoj storiti in česa nikakor ne smemo? In seveda tudi vprašanje, kdaj lahko po takšnem požaru ponovno zakurimo?
1: Se pravi, če se zgodi dimniški požar, takrat vsaka voda, komorkoli pride na misel voda, se to ne sme tega zgoditi. Voda pa dimniški požar ne gre sta skupaj. Dimniški požar ponavljati opazijo mimoidoči sosedje, skratka to se vidi na dimniku, ker iskre ven letijo iz dimnika, tak značilen vonje. Če pride enkrat do dimniškega požara, takrat se pokliče gasilce, pogleda, da so res vse stvari, takrat je zadnji trenutek, da je ves les odmaknen, peči se zapre, treba pa samo imeti takrat zagotovljeno, da gasilec lahko pride v hišo, zato je tudi važen velikrat, ker smo pač na teh podstrešjih, da je tam prostor za dostop do čistilnih odprtin po požaru, to je pa obvezno pa predpisanje in to ljudje ne smejo pozabiti, pa treba narediti zeden pregled, to ga pa dimnikar opravi in mora takrat s kamero pregledati dimnik, da se vidi, kakšen je dimnik po požaru, če je še ustrezen za nadaljno uporabo, pa seveda treba ugotoviti, kaj prihaja do dimniškega požara in poiskati vzroke za to, da se vzroke ustavi, da se to ne ponavlja, ker dimnik tudi ni mišljen, da bo to vsako leto zagoril. To pa se zgodi ekstremen primer, torej saj, da zagorijo, to je največji ekstremen primer pri dimnikarskih napravah za dimnikline in to pač je ekstrem. To se ne sme zgoditi, to so izjeme.

0: Vdaj v žarišču tudi direktor Koroškega gasilskega zavoda Dejan Salčnik. Oktober je mesec požarne varnosti. Kakšno sliko kažejo vaše intervencije na Koroškem, zaradi katerih požarov največkrat posredujete in kaj vas najbolj skrbi?
1: V letošnjem letu smo nekje v okviru povprečja glede intervencij in sicer letno posredujemo približno 370 do 400 krat. Letos imamo 381 intervencij. V povprečju imamo 10% požarov, ostalo so druge intervencije. Največ požarov je požarov v stanovanjah oziroma v objektih. Zdaj, bolj kot sami požari, nas sedaj skrbijo te vremenske razmere, se pravi te vročinske vali in pomanjkanje pitne vode, ker če gledamo napram prejšnjih let, smo letos opravili čez 250 prevozov pitne vode, se pravi od 150 do 170 več kot pa prejšnja leta.
0: Katere vsakdanje navade ljudi pa najpogosteje pripeljajo do požara v stanovanju ali hiši, nam lahko predstavite primer z intervencije, ki je recimo posebej poučen?
1: Najpogostejši požari v stanovanjih in stanovanjskih hišah so seveda povezani z vsakdanjimi navadami, nepazljivost, nepravilna uporaba raznih naprav. Veliko krat ne gre za izredne dogodke, ampak za redna vsakodnevna opravila. Zdaj, najpogosteje so to kuhanje, da se zapusti kuhinja, v času kuhanja, ne vem, se gre v kopalnico na WC, se celo mogoče odnese smeti, potem so preobremenjene električne vtičnice, nepravilno kurjenje, če govorimo v lastnih kurilnih napravah in pa neočiščeni dimniki. Vsaka intervencija po svoje je poučna tudi za nas gasilce, na vsaki intervenciji se naučimo nekaj novega, vidimo nekaj novega, ker ljudje žal smo pač narediti tak, da tudi če vemo, da je nevarnost, pa ne vidimo z lastnimi očmi, to nekako zanemarjamo. Mi smo recimo doma naredili tako rekoč neke požarne stopnice v primeru požara v naši hiši, da je možnost iz gornjega nadstropja direkt na prosto. Vsi vemo, da drva pač gorijo, ampak v veliki večini oziroma veliko kdo ima trdo ob terasi, trdo ob fasadi zložena drva, ki so pripravljena za kurilnico in se kljub temu, da se zaveda, da to lahko zagori, dokler pač sam ne vidi, tega pač ne odstrani oziroma ne zloži nekje drugjeno. Vsaka stvar je poučna, mogoče smo sami malo krivi, da stvari ne jemljemo resno, vse dokler pač ne vidimo.

0: Še vedno vdaje v žarišču direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem Dejan Salčnik. Letošnja osrednja tema so požarni javljalniki. Zakaj je zgodnje opozorilo tako pomembno zlasti po noči in kaj svetujete glede njihove namestitve ter preverjanja delovanja?
1: Namestitev požarnih javljalnikov oziroma javljalnikov dima je eden najpreprostejših, najcenejših in najučinkovitejših ukrepov za povečanje požarne varnosti v stanovanju. Njihova najpomembnejša naloga ni preprečevanje požara, temveč pravočasno opozarjanje, ko je požar v začetni fazi. Pri požaru največje nevarnosti pogosto ne predstavljajo plameni, temveč dim in strupeni plini, ki nastajajo pri gorenju. Da se lahko dim po prostorih širi zelo hitro, zmanjša vidljivost, oteži dihanje in onemogoči varen umik, zlasti nevaren je pa ogljikov monoksid, ki je brez barve in brez vonja. Po noči je nevarnost še bistveno večja, med spanjem se ljudje počasneje odzivamo na dogajanje v okolici. Čeprav nas lahko nekateri dražljaji prebudijo, se na von po dimu ne moremo zanesljivo zanesti. Javljalnik dima je priporočljiv na mestiti vsako spalnico, na hodnike, med spalnimi prostori in vsako etažo stanovanjske hiše. Za dodatno varnost je smiselno uporabiti med seboj povezane javljalnike, pri katerih sprožitev enega aktivira alarme tudi v drugih prostorih. V več stanovanjskih hišah oziroma stanovanjskih hišah, kjer so lastne kurilne naprave, se priporoča tudi javljalnik ogljikovega monoksida, ker vemo, da ta dim, ta plin je pač tako imenovani tiho ubijalec in ga niti ne zavonjamo, niti ne okusimo. No.
0: Predstavljajmo si, da doma zagori v kuhinji ali se začne kaditi iz električne naprave. Kako presodimo, ali lahko začetni požar še varno pogasimo in kdaj se moramo takoj omakniti?
1: Ni predpisano, kdaj bi se omaknili. Ne moremo reči, ne vem, ko je ogen visok, pol metra, takrat se omaknemo. Vse je odvisno pač od dima, od prostora. Ukolikor vidimo, da lahko varno pristopimo z gasilnikom do ognja, se pravi, da ogen vidimo, potem se nekako lotimo gašenja. V primeru, da je prostor zakajen, da je v njem veliko dima, je bolj smiselno, da se omaknemo, saj, kot smo že povedali, ogen sam ni tako nevaren, kot pa dim in dimni plini.

0: Še vedno vdaje v žarišču direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem Dejan Salčnik. Kaj naj ob klicu na številko 112 povemo gasilcem in kako ne ravnamo do njihovega prihoda? Kako pa poskrbeti za varen umik otrok, starejših in ljudi, ki potrebujejo pomoč?
1: Ob klicu na številko 112 vas v bistvu že sam operater oziroma spremni klica vodi po določenih informacijah. Seveda najpomembneje je, kdo kliče, telefonska številka, iz kod kliče. Tu je pa tisto, kar bi mogoče še poudaril, da sam naslov mogoče ni dovolj, ker vemo, recimo Mežiška dolina ima ogromno, oziroma vsaka občina ima naslov ob Meži, trg, Koroška cesta, tako da je to smiselno, da se poje tudi občina, da se ve, za katero občino se gre. Pomembno je, da se poje, da se gre to za blok, večstanovanjsko hišo, v katerem nadstropju gori in pa ali so vse osebe evakuirane, ali se mogoče še nekoga pogreša. Do samega prihoda na kraj je sila pomembno, da se stavba evakuira, da se, ukolikor je možno, na določeno cep, kjer bi bilo možno zaviti drugam, pošlje eno osebo, da usmerja gasilce in pred samim objektom, da se naredi prostor postavitvene in delovne površine za gasilce. Kar se tiče otrok in starejših, definitivno je prioriteta reševanje življenj in je najbolj pomembno, da otroke in starejše pospremimo na varno, da vemo, da so varni in da jih ne pustimo samih.
0: Če bi poslušalce spodbudili, da naj danes doma preverijo tri stvari za večjo požarno varnost, katere bi izbrali?
1: Definitivno, koliko se gre za stanovanjsko hišo z lastnim koriščem, je pregled korišč, se pravi peči, kaminov in pa čiščenje dimnikov. Pomembno so tudi vse vtičnice oziroma električni vodi, da v stanovanju ne uporabljamo podaljšku in še dodatni podaljšek v podaljšek in tako naprej. Potem pa bi lahko še rekli, če imate neke delavnice, da so prostori očiščeni, prostori, da so oziroma izhodne poti, da so proste, da v primeru požara oziroma intervencije, da se lahko prostor varno zapusti.
0: Zdaj za konec oddaje pa še vprašanje. Vi ste direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem. To ste poklicni gasilci. Zdaj, kakšno nalogo imate poklicni gasilci, recimo v primerjavi s prostovoljnimi gasilci in društvi?
1: Poklicni gasilci imamo pač pogodbo z državo, kar se tiče posredovanja v primeru prometnih nesreč, nevarnih snovi in tehnične pomoči. Tako da smo v bistvu v pripravljenosti 24 ur na dan, 7 dni na teden, so tudi najmanj 3 poklicni gasilci v gasilskem domu pripravljeni za izvoz v eni minuti. Kar se tiče ostalih intervencij požarov in tega, upravljamo naloge javne gasilske službe v občini Ravne na Koroškem. Vkolikor pa je potreba, tudi v drugih občinah se z veseljem odzovemo in gremo na pomoč tudi ostalim prostovoljnim kolegom. A je to z avtolestijo ali pa z avtocisterno.
0: Požarna varnost se začne pri majhnih vsakodnevnih dejanjih. Že nekaj minut, ki jih namenimo pregledu svojega doma, lahko prepreči požar, pravočasno opozorilo pa lahko reši življenje. Oddaja v žarišču je pri koncu. Pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
2: V žarišču. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Viktor iz turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
8: Še izbiraš šolo?
9: Ali iščeš poklic?
8: Pridi na poklicne priložnosti Saša.
9: 20. oktobra od 15. do 18. v Rdeči dvorani Velenje.
8: Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.
10: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
11: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi. Velenka.
12: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo!
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu mrežu po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo o razpisu referenduma poslanci odločali jutri. Referendum so zahtevali sindikati z več kot 40 tisoč podpisi. V ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstva. Opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. V Franciji pa so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina. Ljubitelji

ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka poleg davka. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.

0: little kiss.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Podcast Koroškega radija.
3: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
4: Radi stopate na drzen teren, jaz pa tudi, zato vas bom kar direktno vprašala. Zaslužite zdaj veliko več kot politik?
5: Ja.
4: Ja, ne? Lahko rečemo o kratnikih?
5: Ne moramo.
4: Okay.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
6: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
7: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
8: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB+ in na koroski-radio.si. Marketing na koroski-radio.si.
9: Koroški radio.
10: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrijte svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
14: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Do 19. ure je še čas za oddajo kandidatur za lokalne volitve. Kdo se podaja v župansko tekmo na Koroškem? Ob mednarodnem dnevu žensk na podeželju smo osvetlili njihovo vlogo.
15: Sodobna kmetica ni več le delovna sila, ampak postaja tudi ključna volilna sila v razvoju podeželja.
14: V Podvelki grozi ukinitev bankomata NLB.
16: Če bomo lastniki tega prostora na dolgi rok zagotavljali, da bo bankomat v Podvelki ostal.
14: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa k lokalnim volitvam. Z današnjim dnem se začenja uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra potekale v 212 slovenskih občinah. Več Mateja Kotnik.
17: Če želi še kdo kandidirati za župana ali občinskega svetnika, ima za to le še nekaj ur časa. Natančneje danes do 7. zvečer. Kdo vse bodo kandidati za župane in občinske svetnike, bodo končno znano 25. oktobra, ko bodo občinske volilne komisije uradno potrdile kandidature, javno pa jih morajo objaviti do 30. oktobra. Neuradno pa takole. V 5 koroških občinah sploh ne bodo menjali župana, saj aktualni župani nimajo nobenega protikandidata. Te občine so Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd, Prevalje in Muta. Največ kandidatov za županski stolček, po tri, imajo v Črni na Koroškem in v Mislinji. Po dva kandidata za mesto župana pa sta za zdaj v petih koroških občinah. V Vuzenici, Radljah ob Dravi, Podvelki, Ribnici na Pohorju in od sinoči tudi v Mežici.
14: Ko je že kazalo, da bo aktualni župan Mark Maze v volilno tekmo vstopil brez protikandidatke ali protikandidata, je za preobrat poskrbela Saša Porčnik, nekdanja direktorica Mežiške občinske uprave, ki je prav tako vložila kandidaturo. V Mežici se tako obeta tekma med aktualnim županom in kandidatko, ki delovanje občine dobro pozna. Volilni utrip bomo pozorno spremljali tudi na Koroškem radiju. Za izbrane občine, kjer bodo dogajanja na terenu, odzivi javnosti in odprta vprašanja po presoji uredništva narekovali podrobnejšo obravnavo, bomo pripravili soočanja županskih kandidatov. Ti se bodo srečali v živo v našem studiu, soočanja pa bomo neposredno prenašali tudi na YouTube kanalu Koroškega radija. Na naši spletni strani smo objavili tudi imena kandidatk in kandidatov za županje in župane, ki pa jo bomo do danes večer, ko se izteče rok za vložitev kandidatur, še osvežili.
7: Lokalne volitve 2026.
14: Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler se bo pričakovano potegoval tudi za tretji mandat. Čeprav rok za oddajo kandidatur poteče danes ob 19. uri, pa za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel več Bratko Zavrnik.
0: Tilen Klugler je za vložitev tretje kandidature prejel 585 podpisov podpore. Med preteklimi dosežki izpostavlja napredek v razvoju, največji investicijski cikel doslej in obsežno črpanje evropskih sredstev, številni projekti pa da so že pripravljeni na izvedbo. Skrbi pa ga med drugim podfinanciranje občine strani države.
5: Torej, pred nami je kar nekaj izzivov, da bomo vse to realizirali, zdaj podrobnejši program, ki ga bomo za našo listo in pa jaz župan zagovarjali, bomo dokončno predstavili nekje v drugi polovici kampanje, se pravi tega meseca. Zakaj? Mi bomo z našo listo in pa tudi jaz osebno šli med ljudi, šli naokrog, predvsem poslušati ljudi, poslušati njihove želje, poslušati njihove potrebe in to seveda tudi kar najbolj zapisati v sam program in to potem tudi realizirati v najbolj v naslednjih 4 letih.
0: Upa tudi na ugoden razplet volitev za mestni svet. Na njegovi listi je vseh 25 kandidatov, kolikor je v mestnem svetu sedežev, med njimi pa je tudi dosedani podžupan Peter Pungartnik.
14: Danes ob mednarodnem dnevu žensk na podeželju pozornost namenjamo ženskam, ki s svojim delom na kmetijah skrbijo za družine in ohranjanjem tradicije pomembno sooblikujejo naše kraje. Kako živijo kmetice v Mežiški dolini in s kakšnimi izzivi se srečujejo, je povedala predsednica Društva kmetic Mežiške doline Suzana Šumah.
18: Kmetice že dolgo nismo več samo kmetice. Smo ženske, ki ljubimo družino, zemljo in živali. Naša vloga se je s časom zelo, zelo spremenila. Sodobna kmetica ni več le delovna sila v gospodinstvu in na polju ter v hlevu, ampak postaja tudi ključna gonilna sila v razvoju, podeželja, podjetnica, varuhinja kulturne dediščine. Mnoge kmetice vodijo dopolnilne dejavnosti na kmetijah in mnoge so visoko izobražene. Je pa na žalost težava za marsikatero še vedno kmečka, ženska, nizka socialna in pokojninska varnost. Ker marsikatere kmetije ne ustvarjajo dovolj prihodkov, da bi plačevale polne prispevke in je veliko kmetic na žalost še vedno nezavarovanih. To pa pripelje do resne težave v dobi starosti in do kmečkih pokojnin, ki so res izjemno nizke. Tako da mogoče bi največ podpore potrebovali ravno pri tem, da bi se stabilizirala socialna varnost za kmetice.
14: Kako vaše društvo povezuje in podpira ženske na podeželju ter kako uspešna ste pri vključevanju mlajših članic, ki bodo nadaljevale vaše delo in ohranjale domače izročilo?
18: Ja, mi naše društvo, društvo kmetic Mežiške doline je kar močno društvo. Mi imamo mislim, da trenutno znam 310 članic in veliko imamo dejavnosti, veliko izobražujemo, veliko imamo tečajev, veliko imamo delavnic, ne samo kulinaričnih, ki mlade zelo zanimajo, ampak imamo tudi na osebni rasti. Tak, ja, imamo računalniške tečaje, imamo vse, vedno mer se izobražujemo in vedno mer, izobražujemo tudi mlade za nami in zato se k nam radi vključujejo, ker se skozi nekaj dogaja. No.
14: Ženske na podeželju so od nekdaj znale trdo delati, danes pa znajo ob vseh obveznostih najti tudi čas zase, za druženje in drobne radosti, ki jim dajejo novih moči za njihov vsakdan. Na podeželju je za kakovost življenja pomembna tudi dostopna infrastruktura, pa čeprav gre le za bankomat. Dostop do gotovine lahko postane težava tudi v Podvelki, zakaj poroča Jasmina Lenart Detela.
19: Prebivalci občine Podvelka se soočajo z resno grožnjo, da bodo ostali brez edinega bankomata v kraju. Banka namreč zaradi nerentabilnosti občini predlaga finančni prispevek za njegovo ohranitev. Naprava se nahaja na stavbi nekdanje podružnice NLB, ki jo banka prodaja. Župan Miran Pušnik je povedal, da je občina že sprejela načrt razpolaganja z občinskim premoženjem in njemu omogočila, da lahko ta prostor odkupijo.
16: Zato smo tudi na zadnji občinski seji dali v dopolnjen načrt razpolaganja z občinskim premoženjem tudi ta poslovni prostor, ker le na tak način menim, da bomo lahko, kako, če bomo lastniki tega prostora na dolgi rok zagotavljali, da bo bankomat v Podvelki ostal. Vkolikor ta prostor ne bo v naši lasti, bo seveda lahko kupec tega prostora tudi brez problema izključil ali na nek način onemogočil, da bi v tem prostoru bankomat ostajal. Tako je, naši ljudje bankomat definitivno potrebujejo, zato ker določi storitve se še vedno opravljajo, plačevanje storitev se še vedno opravljajo z gotovino in mi smo res na takem področju, da bi brez gotovine v neki normalni bližini bilo to res katastrofa za naše občane.
19: Ob tem župan poudarja, da če tudi bo ta prostor kdaj v občinski lasti, ni nujno, da bo bankomat ostal. Banka bo še vedno pričakovala 3000 evrov mesečno za njegovo ohranitev. Reševanje problematike pa se že seli na državni nivo. Poslanec Robi Potnik iz Dravske doline je na ministrstvo za finance že naslovil pisno poslansko vprašanje.
20: Banka je dala pogoj občini, da bankomat ostane s tem, da bi morala na mesec plačevati 3000 evrov. Jaz mislim, da to nesprejemljivo, da bankomat v teh manjših krajih ne sme biti več problem in zato sem tudi postavil poslansko vprašanje na ministrstvo za finance. Zdaj smo se tudi v koalicijski pogodbi zavezali, da bomo v vseh manjših krajih tudi omogočali dvig gotovine. Pričakujem odgovor v najmanj 30 dneh, ampak jaz pričakujem odgovor prej. Zdaj sem se tudi s ministrstvom povezal in upam, da bomo zakon, katerega smo omenili malo prej, tudi čim prej vložili in da čim prej rešimo probleme, ne samo v Podvelki, ampak tudi v vseh manjših krajih, ki je problem obstoj bankomat.
19: Potnik pričakuje sistemsko reševanje dostopnosti do gotovine na podeželju.
14: V naslednjem prispevku pa v tem, da si Slovenija želi uresničevanja manjšinskih pravic Slovencev v Avstriji. Mateja Kotnik.
17: Ob 40-letnici Centra avstrijskih narodnih skupnosti se je ministrica za Slovence v zamestu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, na Dunaju sestala z avstrijskim zveznim ministrom za izobraževanje Widerkerjem. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic. Pomemben del pogovorov je bil namenjen doslednemu uresničevanju 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki predstavlja eno ključnih mednarodno-pravnih podlag za varstvo pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem pa tudi avstrijskem Štajerskem.
21: Jaz sama ocenjujem, če imata državi med seboj dobre medsebojne odnose, tudi na ostalih področjih je potem zagotovo lažje doseči izboljšanje tudi za slovensko manjšino. Tako da mislim, da moramo k temu težiti. Tudi zunani minister je v tej smeri napovedal okrepljene odnose med državama in verjamem, no, da z eno dobro besedo in pa seveda z neprestanim opozarjanjem o teh pravicah, ki še niso izpolnjene in ostajajo odprte, verjamem, da lahko pač postopoma dosežemo premike.
17: Ministrica je ob tem izpostavila pomen zagotavljanja manjšinskih pravic, zlasti na področju izobraževanja in uporabe slovenskega jezika ter nadaljnega dialoga in sodelovanja med državama.
21: Upam, da bo tudi Avstrija spregledala in pravice slovenske manjšine v večji meri izpolnjevala.
17: Sogovornika sta posebno pozornost namenila tudi prihodnosti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu, ki ima pomembno vlogo pri izobraževanju mladih in ohranjanju slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Avstrijski minister je poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije ter izrazil pripravljenost za iskanje rešitev v okviru svojih pristojnosti.
2: Šport. Rokometaši Slovenjgradca so gostovali v Ribnici in z odlično predstavo 10 goli prednosti v 8. krogu lige NLB prišli do pomembne gostujoče zmage.
0: Srečanje je bilo izenačeno le v uvodnih 10 minutah, nato pa so pobudo prevzeli izbranci Zorana Jovičiča. Z dobro obrambo in učinkovito igro v napadu so si že do 19. minute priigrali 6 zadetkov prednosti, na odmor pa odšli z vodstvom 19-11. Tudi v drugem polčasu niso popuščali in so prednost še povečali. Z 11 zadetki je bil najučinkovitejši Veljko Stanojević, 7 jih je dodal Tjaž Taleker, ki je bil izbran tudi za igralca tekme, odlično pa se je izkazal tudi vratar Gašper Dobaj s 13 obrambami. Tjaž Taleker je po tekmi strnil občutke ob visoki zmagi in pojasnil, kako pomembni sta osvojeni točki pred začetkom zahtevnega niza tekem.
4: Za nami je težko gostovanje v Ribnici. Doma veljajo za zelo neugodnega nasprotnika. Na Slovaško se podajamo z dobro popotnico. Igrajo zelo sodoben rokomet, tako da bomo mogli na tekmo oditi maksimalno. Odigrati našo najboljšo predstavo in v Slovenjgradec pripeljati nečo gor razliko ter jo doma samo povečati.
0: Slovenjgradčane namreč že v soboto čaka začetek evropske sezone. Na Slovaškem se bodo na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala EHF pomerili z ukrajinskim Motorjem iz Zaporožja. Prihodnjo sredo jih čaka domači prvenstveni obračun z Ormožem, 3 dni pozneje pa še povratna evropska tekma pred domačimi navijači.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Ob začetku volilne kampanje pa še misel za konec. Naj obljubam sledijo rešitve, ki bodo ljudem olajšale vsak dan. Želim vam prijetno četrtkovo popoldne.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mu Koroške.
1: Mojster, Pepa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Koroški radio, vaš partner za uspešno oglaševanje na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Majhne spremembe, veliko jesenskega veselja. V Pepku poiščite oblačila za družino in dodatke za dom. V Tediju pa dekoracijo ter ustvarjalne pripomočke. Vse uredite v enem obisku. Pepko in Tedi, Velenka. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meet Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meet Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Koroški radio. Tvoji najljubši hiti.
1: Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel. Ta večer skupaj bo.

0: Posebna Vesušja akcija. 5 jedi, zdaj samo 16,90 evra. Veliko okusov za malo denarja. Študenti, odkrite najugodnejše samopostrežne menije v Vesuši. Vesuši Velenka.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrijte svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: V-Sushi v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. V-Sushi Velenka.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.

Vesuši v Velenki razvaja najbolje. All you can eat meni zdaj samo 22,90 evra, otroški pa samo 10,90 evra. Privoščite si svoje najljubše okuse. Vesuši Velenka.

0: Svetovne blagovne znamke. Neverjetna ponudba. Half Price v Velenki. Povezuje odlične cene, kakovost in najnovejše trende. Odkrijte svoj najljubši kos in osvežite jesensko garderobo. Half Price Velenka.
1: To je tvoj ritem Koroške. Koroški radio.

Lepo zdrav in dober večer želim. Poslušate Koroški radio in pred vami, oziroma pred mikrofonom, za vas Jani Repnik. Smo na polovici oktobra, 14. oktobra smo in sredi oktobra, sredina parada domačih. Ja, nov večer z narodno zabavno glasbo v tem lepem oktobrskem mesecu. In upam, da ste za to, da preživimo ta lep večer skupaj. Veliko glasbenikov praznuje in seveda dobijo čestitko, pa tudi nekaj novih polk in valčkov vam predstavim, drugače pa vse do ponoči se bo vrtela narodno zabavna glasba. Ste že jedli kostanje? Ste si ga že spekli? Ste ga skuhali? Upam, da vam je teknil. Ensambl Franca Miheliča pa ima eno tako lepo pesem Škrnicel, kostanja in zdaj le vam ga privoščim. Lep večer želim.

Ensemble Petovja so zapeli in zagrali skladbo Spet je nov dan, oziroma Spet je nov večer in sredina parada domačih. Zdaj lepa sem pobrskal malo v arhiv narodno-zabavne glasbe in izbral naslednjo pesem. Ensemble Rudija Bardorferja in kvartet Zvonček v skladbi Nocoje lep večer.

Robert Smolnikar Trio so zapeli v pesmi Živi in pusti živeti. Zdaj le pa ena pesem, ki, potegnil sem jo, če lahko tako rečem, iz arhiva narodno-zabavne glasbe iz Naftalina. Pesem ansambla Štirje kovači, Zarasle poti. Ja, to pa za vse poznavalce glasbe ansambla Štirje kovači. En izziv oziroma, če ste že slišali tole pesem, Zarasle poti in Štirje kovači.

prva čestitka glasbeniku in ta gre temu fanto iz Bele krajine. V ponedeljek, 12. oktobra, je praznoval 45. rojstni dan Simon Golobič, moj prijatelj in izvrsten oziroma največji poznavalec narodno-zabavne glasbe. Simon Golobič prihaja iz Bele krajine, natančneje iz Semiča, in je bil tudi nekaj let harmonikar v ansamblu Vasovalci. Po izobrazbi je inženir gradbeništva, po srcu pa velik ljubitelj slovenske ljudske in narodno-zabavne glasbe. Simon Golobič je zasebni arhivar slovenske narodno-zabavne glasbe in idejni vodja ter snovalec prvega interaktivnega centra slovenske narodno-zabavne glasbe. V tem centru bo moč videti več kot pol milijona eksponatov, povezanih s slovensko narodno-zabavno glasbo. Plošče zbira že več kot 20 let in v tem času se mu jih nabralo že preko 10 tisoč. Poleg tega pa ima ogromno zbirko zlatih plošč, inštrumentov, notnih zapisov, plakatov, ki jih je odkupil ali prejel od legendarnih ansamblov ter njihovih članov in potomcev. V njegovem bogatem arhivu se je nabralo več kot 100 ur pogovorov z glasbeniki, ki so mu odprli glasbeno obzorje, hkrati pa razkrili tudi prenekatero anekdoto. Zgodbe o znanih skladbah in ansamblih deli s poslušalci in gledalci televizije Veseljak v priljubljeni rubriki Glasbeni arhiv.

Simon Golobič je že nekaj let tudi idejni vodja ter vseh sebinskih koncertov, ki se odvijajo pod okriljem Veseljaka. Tako je spravil pod streho zelo uspešne koncerte spomina Franca Flereta, Tineta Stareta, Miho Dvožana, 20 let Radija Veseljak, 50 let ansambla Bratova Osenik. Pred kratkim tudi koncert 30 let Veseljaka. Pred 3 leti je še z nekaj sodelavci posnel dokumentarni film o ansamblu Štirje kovači ob njihovem jubileju 70 let. Pripravlja pa že nove dokumentarce o ansamblu Miha Dožana, Kvarteta Do in Alpskega kvinteta. Vse najboljše, Simon Golobič, tudi preko Lovkoroškega radija, za te pa tale pesem Alpskega kvinteta, za tvoj praznik.

Danes, 14. oktobra, praznuje 64. rojstni dan Samo Pokorn, basist, baritonist in vodja ansambla Štajerskih 7. Ansambel je bil ustanovljen leta 1985. V vseh teh letih so osvojili številne nagrade, tako občinstva kot strokovnih žiri. Na Ptujskem festivalu, Štajerskem festivalu in dvakrat na festivalu Slovenska Polka in Valček. Poleg tega pa so osvojili tudi Zlati klopotec na popevki Vesela jesen v Mariboru. Vse najboljše, Samo Pokorn za 64. rojstni dan.

danes 14. oktobra praznuje 61. rojstni dan Tomaž Zlobko, akademsko izobražen glasbenik, klarinetist, saksofonist. Tomaž prihaja iz glasbene družine, je sin Nika Zlobka, dolgoletnega kitarista, klarinetista in glavnega aranžerja ter umetniškega vodje ansambla Lojzeta Slaka. V Slakovem ansamblu sta z očetom večkrat poprijela za klarinet in studijsko posnela več skladb prirejenih za dva klarineta. Tomaž je kot klarinetist v preteklosti sodeloval tudi z ansamblom Franca Miheliča. Z očetom pa sta na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja ustanovila ansambel Rom Pom Pom. Vse najboljše, Tomaž Zlobko.

ansambel Tineta Stareta. Spomin na glasbenika. Na današnji dan 14. oktobra 2012 se je v 58. letu starosti poslovil Tine Stare, harmonikar, komponist, besedilopisec in dolgoletni vodja ansambla Tineta Stareta. Tine se je rodil 21. januarja 1954 v Ljubljani. Bil je harmonikar, vodja ansambla in avtor večino melodij in besedil za skladbe ansambla Tineta Stareta. Pri 14 letih starosti je sledil prvi javni nastop pri Mostnarju, znani gostilni v Krdini. No, to je tudi taka naslovna pesem, ki jo vrtim. Ansambel je leta 1974 začel kot trio z diatonično harmoniko, v 80-ih letih pa kot kvintet z diatonično harmoniko in mešanim pevskim duetom. Pred Staretovim ansamblom sta to kvintetovsko instrumentalno podobo uporabila ansambl Vikija Ašiča in ansambl Francija Zameta, oba iz okolice Celja. Ansambel je svojo kvintetovsko pot zaključil leta 1988. Tine je nadaljeval pot od leta 1988 do 1996 je nastopal z avstrijskim harmonikarjem. Leta 1996 pa ustanovil nov ansambl Tina Stare in Valovi. Seveda poznamo njegove uspešnice, Spomin je ljubezen, Srčni namer, Solze so tekle, Triglav na svabi, Prištepco, Grenki spomeni, V majskem večeru in mnoge druge. Da spomin na Tineta Stareta pa še tale pesem, Spomin na ljubezen.

tudi on ne more odepiti. Jutri, 15. oktobra, praznuje rojstni dan Joži Kotnik iz vasi Prepuš v Zgornji Ložnici pri Slovenski Bistrici. Joži je kitarist ansambla Poskočni muzikanti. In prav Joži je eden tistih, ki v zadnjem obdobju daje ideje za nove skladbe. Poleg glasbe pa se na njegovi kmetiji več kot uspešno ukvarja s čebelarstvom in ovčje rejo. Vse najboljše, Joži, za tvoj rojstni dan.

Slapovi in pesem Da spočijem se na tvoji rami. Poje Jože Skubic. Spomina glasbenika 15. oktobra 2021 je za posledicami hude bolezni v 55. letu starosti umrl pevec skupine Slapovi Jože Skubic, doma iz Udja pri Grosupljem. Jože je bil ustanovitelj in vodja skupine Slapovi, ki je delovala od leta 1991 do leta 2000. Delovati so prenehali prav na svojo 15. obletnico. V spomin na Jožeta Skubica tale pesem Da spočijem se na tvoji rami.